I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.

från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör.

0: De väcker Sverige i Riks morgonshow.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste my

God morgon, välkommen till Riksmorgon Zoo. Nyhetslotta heter jag och jag tycker att veckorna går så här måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Puff! Så var det måndag morgon igen och där är vi nu. Idag så kommer vår morgonsåkompis Carina Berg hit och hänger med oss, vilket vi tycker är fantastiskt kul. Idag kan jag också berätta att det är hummerpremiär. Det är det tydligen alltid första måndagen efter den 20 september. Klockan 7 nu på morgonen är det här. Sen får vi se, det där ska ju säljas på auktion och liknande. Det brukar alltid bli en nyhet. Matteus har namnsdag idag och förutom hummerpremiär så kan jag hälsa att det är minigolfdagen. Det finns inget som kan väcka så mycket känslor som det. Vi säger grattis till fotbollsspelaren Alexander Isak. Han fyller 27. Och med det fick man också lite åldersnoja. Vi säger också grattis till ena halvan av Oasis. Det är Liam Gallagher som fyller 54. Idag så kan jag också berätta att A$AP Rocky, rapparen, och även Rihannas avelshanne, han spelar i Stockholm ikväll. Avicii Arena kommer han att stå på scen. Och sen måste vi ju säga att det är dubbelpremiär idag för Markoolio. Dels så är det en ny säsong med Marco och Irma. De ska ut och resa i Europa. Det här börjar klockan 8 på 4:an ikväll och även TV4 Play. Och så timmen efter, då är det Markoolio igen. Då är det Kompaniet som drar igång med en ny säsong. Där kommer han att programleda med Peter Malm. Och det är klockan 9 då. Och då får man byta kanal, då är det på 5:an istället. Nog om det. Nu ska vi få Sara Larsson och Shakira i ett samarbete. Euro Summer.

God morgon och välkommen till en ny vecka med oss här på Riksmorgon Zoo. Jag glömde ju säga det, jag gick igenom dagen här för en liten stund. Jag glömde säga att ikväll är det premiär för Galasnack med Carina Berg och så Tord, den här otroligt roliga dockan som hon kommer att jobba tillsammans med. Det här har premiär ikväll på Viaplay och TV3. Men nu ska vi tillbaka till Riksmorgon Zoo. Vi ska gå varvet runt här i vår studio om en liten stund. Då får alla ha med sig en fundering till jobbet. Och så ska det bli Ed Sheerans samarbete med Martin Garrix. Häng med!

0: Här i Riksmorgonso så kan det ju vara spridda skurar, men det är det ju som mest när det vankas varvet runt och alla får ha med sig en liten fundering till jobbet.
1: Vår nyhetsredaktör Lotta får börja. Vad har du att bjuda på idag?
0: Jo, jag fick en kommentar igår, eller en fråga av en kompis som jag reagerade lite på. Hon frågade varför jag alltid har en gummisnodd i mina jeans.
2: Du, det har jag undrat också.
1: Ja, det har du, ja.
2: Jag har tänkt på det.
0: Ja, jag knäpper alltså aldrig knappen fram, utan jag liksom knyter ihop det med en gummisnodd fram.
2: Ja.
0: Och det har att göra med, för när jag provar kläder i ett provrum och sådär, då sitter de ju på ett sätt. Men sen när man sätter sig och den här muffintoppen gör sitt jobb, då sitter...
2: Vänta, muffintoppen?
0: Ja, men alltså den här, det här som ramlar över lite grann när man sitter ner.
1: Det vi också kallar för magen.
0: Ja, men precis. Ja. Men när den gör sitt jobb, då sitter ju inte byxorna lika skönt som när du står upp.
2: Nej, det är sant.
0: Och då har jag löst det med att jag sätter alltid en gummisnodd här fram.
2: Jaha.
0: Och det trodde jag att alla kvinnor som hade fött barn gör, för saker och ting har liksom bytt plats på kroppen.
2: Aldrig tänkt på det.
1: Bra tips också till alla män med ölkaggen.
0: Ja, ta en gummisnodd, billigt och bra.
1: Ja, smart.
2: Eller om man ska gå på julbord sen så är det jättebra. Ska man äta. Du vet, om man känner sig som ett buksvin så är det alltid bra. Ja,
1: man ska alltid ha stretch.
0: Ja, men
1: stretchkläder generellt.
0: Ja, det där har inte jeansindustrin förstått.
1: Laila, vad har du att bjuda på idag?
2: Nej, men jag är fascinerad över min tonårsson. Han går in i badrummet och ska duscha. Och i ungefär 45 minuter till en timme så duschar han. Men när jag kommer in sen när han är klar, det enda jag kan se, och jag frågar, vad gör du i duschen så länge? För jag ser bara en handduk som ligger på golvet. That's it. Han har duschat. Jag bara, vänta lite nu. 45 minuter, då har jag rakat benen, jag har gjort en ansiktsmask, jag har gjort en hårinpackning. Alltså, you name it. Jag har gjort så mycket grejer. Det enda han har gjort, det är att duscha. Jag bara, men vad gör du i duschen så länge?
0: Ja, det är
1: ja, jag har lite teorier där.
3: Jag med, kan jag säga.
2: Va? Vadå?
1: Ja, men
2: sluta!
3: Ja, men killar i 14-årsåldern.
2: Nej!
3: Jag duschade också jävligt länge när jag var 14.
2: Skojar du?
3: Ja, men klassiken, jag får väl tvätta snoppen hur fort jag vill.
2: Nej, men sluta!
1: Fabian, snälla Fabian.
2: Jag kommer ställa en klocka. Nu snuskas inte i familjeduschen. Här är det 5 minuter som gäller nu, punkt.
1: Just repliken, det snuskas inte i familjeduschen.
2: Nej.
1: Det får bara mamma hålla på med. Men, inför ett polettsystem.
2: Nej, men alltså, från och med nu får de duscha i källaren.
1: Ja.
2: De duschar länge de vill. De duschar inte i min dusch och håller på att snus. Om det är det som händer.
1: Hörrni, nu tycker jag att vi raskt går vidare. Fabian.
3: Ja, jag jobbar ju som sociala medieredaktör här på bygget. Mm. Och det innebär att efter sändning sitter jag och går igenom alla våra kommentarer som vi får på Facebook och Instagram för att kolla om jag fått in lite kommentarer.
2: Mm.
3: Vilket tar ganska lång tid av min arbetsdag. Liksom. Mm. Och det kommer fortfarande kommentarer på ganska gamla inlägg som jag ändå måste gå in och läsa. Och nu kommer det, jag ska nog säga varannan dag i alla fall, grattishälsningar på ett inlägg där vi har lagt ut då, Lotta Möller är gravid.
1: Ja.
3: Och jag vill bara fastställa...
1: Men hon är ju alltid lite gravid.
3: Ja, men kan vi bara...
0: Skendräktig.
3: Kan vi bara fastställa här och nu, barnet har kommit, eller hur? För ganska länge sedan nu.
1: För 1,5 år sedan.
0: Ja, precis. Mm. Ja. Nej, och det är inga nya på G.
3: Nej, så man måste inte fortsätta gå in och gratta henne till graviditeten.
2: Men de gör det fortfarande.
3: Ja, varannan dag får vi typ en kommentar.
1: Men min favoritgrej just nu på våra sociala medier, det är när folk går in och kommenterar ett inlägg från 2020. Vem vill du sitta i karantän med under coronapandemin?
3: Också varje dag.
2: Nej,
1: det är sant. Folk går fortfarande in och kommenterar det.
2: Jag tror att det är en ny pandemi som är på gång.
3: Ja, vi har fått 70 000 kommentarer på det inlägget.
2: Va?
3: Jo, de kommenterar fortfarande och taggar varandra. Ha, ha, ha, du.
2: Men vi kanske ska återpublicera det och lägga upp. Vem skulle du vilja spendera tid med under en, liksom, om det kommer en ny pandemi?
3: Ja,
1: jag blir mer orolig att det fortfarande är människor som sitter hemma och gömmer sig.
2: De tror att det fortfarande är pandemi.
1: Men då vill vi alltså meddela det, att pandemin är över för den här gången.
3: Och Lotta Möller är inte gravid.
2: Nej,
1: just det.

Här i Rix Morgonzoo så har vi många gäster vi tycker om, men ett extra litet sånt där smultronstrå, det är Benjamin Ingrosso. Han är alltid rolig, bjussig, påhittig, och han var här i fredags. Du ska få ta del av Benjamins härliga person om en liten stund. Vi ska också få musik från Benjamin. Hans nya låt Waste My Time är på gång, och så blir det också David Guetta.

0: Du gör mig bättre, jag är bättre än...
1: Roger, Laila och Riks morgonsol.
2: Riks morgonsol.

0: till Riksmorgon Zoo. Och det var ju fullt ställ här i fredags. Dels hade vi vår morgonsåkompis Markoolio här. Han är ju alltid här på fredagar. Och sen var också Benjamin Ingrosso här och gästade oss. Du ska få Benjamins nya låt Waste My Time här alldeles strax. Men först hör vi hur det lät när Benjamin var i studion.
1: Välkommen tillbaka, Benjamin Ingrosso!
0: Tack så mycket.
2: Tack så mycket. Vad fan har du varit någonstans,
3: Benny? Men jag har varit nere i studion.
1: Ja. I studion? Ja, i USA?
3: I USA och i Sverige och överallt.
1: Ja, men du kom hem igår?
3: Jag kom hem igår. Ja. Alltså, jag landade klockan 9, 8.
2: Åkte du hem då direkt, eller?
3: Nej, det gjorde jag inte. Jag åkte direkt till Sahas. Så jag har faktiskt... Oh, tack snälla. Jag festade faktiskt till 2 i natt.
1: Uff. Soho House, det är där man ska vara.
2: Jag är gammal, jag.
3: Marco.
2: Det är inget som går på Café Opera längre.
3: Nej. Dessutom ska de stänga ner Café Opera.
2: Jaha.
3: För renovera.
1: Det här är väl en gammal kyrka.
3: Soho House är en gammal kyrka på Östermalm som nu har blivit en så här medlemsklubbs kupp.
1: Members Club.
3: Members Club.
1: Men du
3: får komma med mig nästa.
2: Ja, bra. Bra, jag hänger med dig.
1: Oh, jäklar vad brunbränd du är.
3: Ja, men alltså det sköna är när man jobbar i Los Angeles, det är att de börjar klockan 12 på dagen. Ja. Och då har jag 3 timmar av att bara ligga i poolen. Eller i poolen. Jo, ligga i poolen och sola.
1: Gud vad härligt.
3: Skitskönt.
1: Och stort grattis i efterskott. Benjamin har fyllt 29 år nyligen. Ja. En liten applåd för det.
2: Tack. Ja, snart 30.
3: Jag vet. Ja,
2: man börjar se det.
1: Benjamin, lyssna inte på honom. Hur firade du din 29-årsdag?
3: Jag firade den med massa i studion och med massa vänner. Vi var käkade på en av mina favorititalienare, Angelini Osteria. Vi var 15 pers faktiskt. Det var skitkul.
1: Wow, ja. Kul. Ja. Sen har vi sett att du har tagit bort alla dina bilder på Instagram.
3: Bara lagt upp.
2: Varför gör man det?
3: Men det är
1: ju
2: Molly Sandén gjorde det också om det tillfälle att man börjar om på ny kula. Berätta varför gör man det?
3: För att börja om på ny kula.
2: Ah, okay. Ja, okej. Perfekt. Tack för svaret. Ja.
1: Nej, men det är det är för att fokusera framåt.
3: Ja,
1: va?
3: Nej, men alltså mer bara för att det är så skönt för ögat för mina fans typ att få känna att de går in i en ny era typ. Mm.
2: Men alltså, med alla gamla minnen då, så jag har ju lite grann.
3: Jo, men vi ska hämta tillbaka. Ta. Det är mer bara som en så här, det är så skönt. Jag vill så här, allt jag har jobbat på nu, det är rätt så här en ny värld som jag byggt. Och då vill jag bara, det blir så stökigt i min OCD-hjärna om det ska liksom vara massa gamla grejer.
2: Okay.
3: Jag har klippt mig.
1: Jag köpte en ny tröja, har du gjort också. Den är väldigt fin.
3: Ja, tack.
1: Färgglad.
0: Ska du musikmässigt nu liksom byta skrud? Ska gamla Benjamin bort och så är det något
3: helt
0: nytt?
3: Nej. Utan det är mer bara att så här, när man... Men gud, hur ska jag jämföra? Typ som om du uppdaterar menyn på restaurang, så har du väl kvar gamla menyn?
1: Nej.
3: Okay,
1: alltså. Men Benjamin, det var
3: två menyn. Ja, här är den gamla menyn.
2: Ja. Just det, man är inte kvar den gamla menyn. Nej, exakt.
1: Nej.
2: Tyska på sig.
3: Jag tar carbonara. Vi har ju inte den kvar.
1: Turistmenyn som vi lägger fram på sommaren.
3: Exakt. Ja.
1: Men du Benjamin, det var ju 2 år sedan nu som du släppte ny musik. Känns det lite pirrigt?
3: Jag är skitnervös. Alltså, men det roliga är att för mig har det ju gått 2 år. 2 år är väldigt länge. Det är långt. Men det roliga är att när jag pratar med folk, de är så här, men vadå, släppte inte du musik för typ ett halvår sedan? Jag bara, nej. Så att jag känner att det här var jättelänge sedan. Men det verkar inte vara så för andra. Så att jag vet inte om det är en positiv.
2: Det är bra.
1: Men jag har ju känslan lite grann av att du har velat liksom ligga lite lågt, flyga under radarn ett tag. När man har sett dig på stan, så har du gått lite med så här neddragen keps och tittat ner i marken och... Jag träffade dig en gång när du utanför ditt hus, kommer du ihåg det? Jag hänger ofta där.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: God morgon, Riksmorgon, så är det här. Och idag så kommer vår morgonsåkompis Carina Berg att finnas med oss. Precis som många andra måndagar, vilket är kul. Och sen så var vi ju väldigt nära i fredags och blev av med en 10 000 i ordjakten. Vi fick 9 av 10 rätt. Sitter alla de där 10 frågorna på 30 sekunder så får man ju 10 000 kronor. Men så ska ju alla svaren börja på en och samma bokstav också. 6:30 ger vi det ett nytt försök. Jag hoppas du vill starta upp den här veckan tillsammans med oss.
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Det är måndag morgon, vi är tillbaka i studion och nu ska vi få senaste nytt.
1: Då börjar vi med att det är svårare för kriminella nu att få tag på handgranater, och det efter att det gjorts flera stora beslag i år. Den här bedömningen gör polisen. Även antalet sprängdåd där handgranater används för att skrämmas har minskat i år jämfört med förra året. Och efter helgens många regnskurar så ser det nu ut att bli lite soligare väder i veckan. Enligt SMHI så ser den meteorologiska sommaren ut att hålla i sig över landet med temperaturer på runt 15 grader. Men så till sist så har ju Lady Gaga nyligen fått barn, och nu har mer info om barnet krypit fram i amerikansk press. Enligt ett födelsebevis så är det en dotter som har kommit till världen i juni, och hon ska ha fått namnet Rose Bean Polanski, med efternamnet då från Lady Gagas fästman Michael Polanski. Medier rapporterar också att barnet ska ha kommit till världen med hjälp av surrogatmamma. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så bjuds det på klart till halvklart väder och en hel del sol i hela landet. Temperaturer från 10 grader i norr, och i söder temperaturer uppemot 15-16 grader.
0: Du, vi hörs i eftermiddag när du kanske är lite trött, kanske har fastnat i trafiken, kanske har du bara fått nog av folk. Då kommer jag, Erik Mylund, i eftermiddag på Rix FM.
4: Rix Morgonshow presenteras av Middagar från HelloFresh.
5: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tört.
6: Mina damer och herrar, här är Rix Morgonshow!
0: Ja! Kickstartar den här morgonen. Hur man än gör så blir det måndag igen. Roger Nordin på plats i studion. Och idag kommer också vår morgonsokompis Carina Berg. Strax så ska vi spela en låt bakom chefens rygg.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Det är måndag morgon. Vi är tillbaka igen i studion. Och vilken måndag morgon vi har att se fram emot. Ja. Idag så kommer vår morgonsokompis Carina Berg som sagt. Hon sladdar in om en timme. Är vi nöjda med helgen annars? Vad säger du Lotta?
1: Ja, men jag var ju gräsänka hela förra veckan.
0: Ja, det var
1: så
0: det.
1: Så i helgen fick jag hem min man igen. Ja. Så det har blivit en och annan blötpuss.
0: Ja, men vad härligt.
1: Ja, du då?
0: Och inte bara det kanske. Ja, nej men det var en körig helg kan jag säga.
1: Jaså.
0: Ja, jag ska berätta mer vad som hände om en stund.
1: Okej. Okay.
0: Det kräver lite tid kan jag säga.
1: Ja, förstår.
0: Fabian ser också nöjd ut med att vara tillbaka på jobbet.
2: Vi har ju haft en jättehärlig helg tillsammans, Roger, du och
0: jag. Ja, vi var i Uppsala på lite äventyr, jag och Fabian. Amen. Vi kan berätta mer om det också om en stund. Men vi ska börja som vanligt med att spela en låt bakom chefens rygg. Och vi såg ju här att det är en speciell dag idag. Alexander, vår producent, vad är det för dag?
3: Det var väl Alzheimer-dagen, va?
0: Just det! Ja, idag är det internationella Alzheimer-dagen. Mm. Och det är, ja, det är en fruktansvärd sjukdom.
3: Ja.
0: Det är en anhörig sjukdom.
3: Verkligen.
1: Ja, gud ja.
0: Och vi hoppas ju verkligen att vi tids nog med forskning och en massa pengar kan utrota denna fruktansvärda sjukdom.
1: Ja, det kan man ju verkligen hoppas. Man har ju hittat lite bromsmediciner och sådana saker.
0: Det går ju väldigt snabbt framåt, får man säga. Men för att uppmärksamma den här dagen, vad ska vi spela, Alexander?
3: Don't you forget about me är väl en passande låt.
0: Oj.
1: Ja.
3: Eller? Är det
0: ja.
1: Men det är väl med all kärlek, hoppas.
0: Ja, det är med all kärlek. Ja, ja. Don't you forget about me, Simple Minds.

0: Det här är en riktig 80-talsklassiker. Simple Minds, Don't You Forget About Me spelar vi eftersom det är internationella Alzheimer-dagen idag.
1: Ja.
0: Vi säger det, vi spelar den här låten med kärlek.
1: Ja, precis.
0: Vi tycker också att det är en fruktansvärd sjukdom.
1: Ja, såklart.
0: Ja. Vi kollar in Rix FM:s kalender. Det är den 21 september idag. Idag kastar vi in ett bibliskt namn. Det är Matteus som har namnsdag. Födelsedagsbarn har vi Jason Derulo fyller år. Det gör även Liam Gallagher från Oasis. Gamla talkshow-programledaren Ricky Lake fyller år. Stephen King, skräckförfattaren, han fyller 79 idag. Och countrysångerskan Faith Hill, hon fyller 59. Bra, säger Alexander som älskar countrymusik.
1: Ja. Hurra!
0: Kan du säga en låt som man ska lyssna på med Faith Hill?
2: Nej, tyvärr.
0: Nej. Hon hade en låt som hette This Kiss.
1: Ja,
2: just det.
0: Den just tror jag till och med att vi spelade här på Rix FM. Sen tycker jag också vi kan notera att det är hummerpremiär idag. Alltid första måndagen efter 20 september. Klockan 07.00. Då är det väl hummerfiskepremiär.
1: Ja, och sen blir det väl auktion och grejer på den här första hummern.
0: Ja, det här är ju stort för alla från Göteborg, eller hur Fabian?
3: Ja, jag hävdar ju dock att alla som kan sina skaldjur vet att hummer är typ den sämsta. Kräfta, räka, krabba är bättre.
0: Sluta nu, hummer är ju det är ju skaldjurens Rolls Royce.
3: Kanske på Stureplan där man inte kan något om skiten. Förlåt, jag ska inte vara negativ. Förlåt, det är måndag morgon.
0: Jag vill också lyfta fram King Crab.
1: King Crab Legs.
0: Det är mumma det.
1: Oj, vad sugen jag blev på det nu.
0: Förlåt, har vi några tv-tips också att dela med oss av?
1: Har vi några tv-tips? Vi har dubbelpremiär ikväll av vår morgonskompis Markoolio i tv-rutan. Han kommer att köra först med mamma Irma. Mark och Irma, de ska ut och resa i Europa. Och det här är på TV4 ikväll klockan 8. Och så timmen efter, då är det dags för Markoolio igen i kompaniet, där han är programledare. Klockan 9 då, men på 5:an istället.
0: Jaha.
1: Ja, och det gör han med Petra Malm. Och sen är det premiär idag för vår andra morgonskompis.
0: Ja.
1: Carina Berg, hon ska ju ha galasnack med Tord, den roliga dockan.
0: Underbara Tord.
1: Ja, och det här är på Viaplay och TV3, premiär idag.
0: Och Carina Berg dyker upp här i studion om en timme ungefär, ska vi säga. Det går bra för våra morgonsokompisar, kan vi konstatera. Det är bara att slå på tvn ikväll och kolla på dem. Här är ny musik på Rix FM från Klara Hammarström.

0: Klara Hammarström i Riksmorgon Zoo. Ja, jag vet inte vad det var man drack eller åt i helgen. Jag känner mig alldeles snurrig idag. Det här kan spåra den här måndag morgonen.
1: Ja, något är i vattnet.
0: Jag vill varna. Fabian, det där är min tuta.
2: Ja,
0: den ger du fan i.
2: Jag ville bara klämma lite.
0: I fredags då hade vi vår vän Markolio här, apropå spåra ur. Ja. Vi pratade om One Hit Wonders. Det var ju kul.
1: Det var kul. Ja.
0: Det här är min favorit faktiskt. Det här var en dunderhit, slutet av 90-talet, som sen bara spårlöst försvann. Vart tog de vägen? Marcy Playground. I smell sex and can it hear. Det här är så bra tycker jag. Det här är ju lite jag. Sex and candy. Yeah.
3: Aldrig hört.
0: Va?
3: Aldrig hört den låten.
1: Har du inte?
3: Nej, har du hört den?
1: Nej, men att kalla den för att det är en av världens bästa One Hits Wonder kanske gäller att ta i lite.
0: Fabian, du gillar det här.
2: Jag tyckte det här var tyvärr bland det sämsta du har spelat.
0: Ja, det är så bra. Marcy Playground. Nej, okej.
3: Okay. Ja,
0: där följde, känner jag.
1: Skulle vi inte komma upp i stämningen lite här? Ska jag ta över?
0: Ja, gör det. Vad har du för One Hit Wonder-favorit då?
1: För mig är det Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.

0: Räcker bra.
1: Ja, okej, okay, okay, den här är bra. Det håller jag med om. Marco, ge oss en one hit wonder.
2: Yes, då tar jag E-Type, This is the way.
1: Ursäkta mig. Snälla kära någon, du kan väl inte säga att E-Type har gjort en one hit wonder.
3: Han har ju hur många låtar som helst. Ja, men,
1: han har väl fler än dig.
3: Bang.
2: Ja, men var de andra låtarna verkligen hits kan man ju tänka. Nej,
1: du får ta, nej, den här gills inte. Du får välja en annan.
2: Okej. Okay. Då tar jag Mojo, Lady.

0: riktigt bra låt. I feel love. Tack Marco. Fabian får också välja en låt här.
1: Det här är en låt som är typ en av världshistoriens mest kända låtar. Och ingen vet vad bandet heter och ingen vet vad låten heter. Men de heter Chumbawamba med låten Tub Thumping.
0: Just det.

0: Vad är det hon sjunger där? Sjunger hon Pissing the Night Away? Nej, men... Det här är riktigt fyllelåt.
1: Ja, det är för jävla god.
0: Chumbawamba från Storbritannien.
2: Det här var världshit, va?
0: Ja, det här var ju en dunderhit.
2: Det var jobbigt, och sen du har en världshit, du åker runt och giggar, ja. Och sen bara pss, ja, dör det. Alltså, ja, det måste vara jobbigt.
0: Fråga Anna Bok.
2: Men hon giggar ju vidare. Hon giggar vidare fortfarande.
0: Ja, det är helt otroligt, ja. Hur man kan göra en karriär på den låten.
3: Ja.
0: Men jag är glad för Annas skull.
2: Hatten av.

0: Felicia i Riksmorgon Zoo. Perfekt start på den här måndagen. Vi sitter och väntar på vår morgonsokompis Carina Berg. Hon sladdar in om en stund. Idag är det också Armeniens nationaldag. Tycker jag vi kan uppmärksamma. Sen är det konsert ikväll också på Avicii Arena. Fabian, vem är det som uppträder?
1: A$AP Rocky.
0: A$AP Rocky.
1: Det kan är du säga väl... din favorit för morgon?
0: Det var han som gjorde den här Tjova det var livat i Holken i lördags.
1: Helt rätt. Just det.
0: Han lever ju ihop med Rihanna.
1: Det visste du.
0: Hon vet jag massa låtar med. Hon är bra. Men det är ikväll det på Avicii Arena som sagt. Och sen vill jag också informera alla om att det är internationella minigolfdagen idag. Mm. Får jag föreslå lite minigolf på lunchen? Kanske.
2: Det spelade jag och min sambo på vår andra dejt. Spelade vi minigolf.
0: Ja, och sen blev det sovrumsgolf.
1: Nej men Roger.
0: Klubban i hålet och bollarna utanför. Nej, förlåt. Nu höjer vi nivån. Varför ska ni hålla på att dra ner nivån hela tiden? Fabian har en fundering med sig som du ska få dela med dig av.
1: Äntligen.
0: Och vi ska tävla också i Rix FMs ordjakt. Samtal nummer 12 fram får vara med. Ring oss 90 212.

0: Tack för att du är med oss. 6:30 är klockan. Nu ska vi få senaste nytt.
1: Då börjar vi med att det är svårare för kriminella nu att få tag på handgranater, och det efter att det gjorts flera stora beslag i år. Den här bedömningen gör polisen. Även antalet sprängdåd där handgranater används för att skrämmas har minskat i år jämfört med förra året. Och efter helgens många regnskurar så ser det nu ut att bli lite soligare väder i veckan. Enligt SMHI så ser den meteorologiska sommaren ut att hålla i sig över landet med temperaturer på runt 15 grader. Men så till sist så har ju Lady Gaga nyligen fått barn, och nu har mer info om barnet krypit fram i amerikansk press. Enligt ett födelsebevis så är det en dotter som har kommit till världen i juni, och hon ska ha fått namnet Rose Bean Polanski, med efternamnet då från Lady Gagas fästman Michael Polanski. Medier rapporterar också att barnet ska ha kommit till världen med hjälp av surrogatmamma. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så bjuds det på klart till halvklart väder och en hel del sol i hela landet. Temperaturer från 10 grader i norr, och i söder temperaturer uppemot 15-16 grader.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.

det är dags att kliva upp ur sängen. Perfekt start på den här måndagen. Det är bara vi som tittar in, Roger Nordin här. Om en halvtimme så kommer också vår morgonsåkompis Carina Berg. Strax så kör vi lite ordjakt igen.

0: 6.39, det här är Riksmorgonzoo som smyger igång den här måndag morgonen. Helgens bästa rubrik i tidningarna. Mm-hmm. Det måste i alla fall vara, nu ska vi se, vad har jag den då? Här har jag den. Sofia fyllerköpte en åsna.
1: Nej!
2: Nej.
0: Ja, här ser man ju faran med tjejresor.
1: Ja.
0: Och det här, ja, hon har ju varit överallt i helgen. I DN, på TV4, Aftonbladet har en intervju med henne.
1: Men gud,
0: hon var ju på Malta med brudarna.
1: Aha.
0: Och ja, det blev ju lite mycket shots.
1: Ja,
0: så hon råkade fyllerköpa en åsna.
1: Ja.
0: Och hon blir nu intervjuad i DN.
3: Nej, men jag och mina bästisar då, vi åkte till Malta för att gå på bröllop och ja, men festa lite och ha lite skoj sådär. Nej, men på morgonen när vi vaknade då så sa jag såhär, men vi köpte inte en åsna, eller det fattar de väl att vi inte köper den åsnan, eller vad köpte vi åsnan, eller vad gjorde vi typ, sådär blev det då. De var fyra. Du köpte åsnan, du var 100% säker på att du skulle ha en åsnan. Och jag bara, åh nej, inte nu igen, fyra. Jag kommer ta hand om den här åsnan till 100%. Jag tar mitt ansvar över mina fyllerköp.
0: Hon tar sitt ansvar över sina fyllerköp. Så att om du tycker att det är en tung måndag morgon när du vaknar upp, ja, med lite ångest, tänk då på Sofia.
1: Ja, hon måste mata åsnan. Alltså, man har ju kommit hem med en och annan åsna från krogen.
0: Ja, det har man.
1: Men då har hon inte fyra ben.
0: Nej, och jag kan berätta det att hon jobbar ju med hästar, ja, den här tjejen. Så att nu har hon även köpt en ponny som ska få hänga med den här åsnan.
1: Ja, för de är sällskapsdjur.
0: Ja,
1: de vill
0: precis
1: ha kompisar. Ja, men det var fint.
0: Och åsnan är på väg till Uddevalla i detta nu, berättar hon också. Underbar historia.
1: Verkligen.
0: Vi önskar Sofia lycka till. Och vi ska tävla lite igen.
4: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt. Bam bam bam param.
0: Ja. 10 000 riksdaler kan du vinna varje morgon. Vi var väldigt nära i fredags.
1: Aha. 9 av 10 blev det.
0: Ja, samtal nummer 12 fram idag. Vi har Jane från Falkenberg med oss. Hallå.
5: Hallå, hallå.
0: Hej, hey, Jane.
1: Hej, Jane.
0: Har du fyllerköpt något i helgen?
5: Nej, jag var lite så där trött efter en kräftskiva, men nu känner jag mig plötsligt. Det var ju inget trauma jämfört med den åsnan där.
0: Har du tagit ett kontoutdrag verkligen och kollat så att det inte blev någonting? Nej. På hemvägen?
5: Jag kanske borde göra det, jag får se.
0: Du, Jane, jag vet ju vilken som är din favoritställning.
5: Ja.
0: Byggnadsställning.
5: Ja, det har jag helt rätt i. Det
0: Jane,
5: har
0: jag helt. Jane jobbar med byggnadsställningar på dagen.
1: Jaha. Gud, jag tänkte, vart är det här?
0: Det var väldigt, vad frispråkiga vi var, tänkte
1: ja,
0: du.
1: Ja, exakt, måndag morgon. Ja. Ja, ska vi tävla lite istället då, Jane? Nu struntar vi i den där ställningen och så ska du vinna 10 000, hoppas vi här. Du kommer få 10 frågor, 30 sekunder har du på dig. Alla svaren ska ju börja på den här bokstaven som Roger väljer. Och kör du fast, då säger du pass.
5: Ja.
0: Mm,
5: ja,
0: och idag så får du bokstaven P. P som i pussgurka.
1: Mm. Alltså.
0: Det är ju ett konstigt ord för övrigt.
6: Ja, det är det.
0: Pussgurka.
1: Ja, och kramtomat. Men nu är det pussgurka.
0: Nu är det pussgurka. Och så håller vi tummarna för dig, Jane.
5: Yes.
0: Och Alexander håller koll på poängen.
6: Ja, det gör jag.

0: Då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: En stad.
2: Paris.
1: En grönsak.
2: Potatis.
1: Ett preventivmedel.
2: P-piller.
1: En musikgrupp.
2: Pop. En grupp. Pass.
1: En bokstav.
2: P.
1: Ett bakverk.
2: Pass.
1: Ett skomärke.
2: Puma.
1: En fågel.
2: Påfågel.
1: En bilmärke.
2: Porsche.
1: En programledare.
2: Peter Sättman.
1: En musikgrupp.
0: Där var tiden ute och jag kollar på vår producent Alexander.
3: Ja, det är 8 poäng.
1: Alltså, det är så bra. Vad snabb du var.
0: Vi är där uppe hela tiden och touchar nu liksom. Stort grattis. Du har vunnit du har vunnit 800 kronor i drivmedel från Circle K, ska jag säga. Härligt, Jane. Då får du ha en härlig dag på jobbet idag.
2: Det ska jag. Detsamma till er.
0: Tack så mycket.
2: Ha det bra.
1: Hej då.

0: 6.46. Det här är Rix Morgon Zoo med fantastiska Hanna Färm. Och vi är tillbaka i radiofabriken efter helgen. Ja, hela gänget har klivit in. God morgon Lotta.
1: God morgon Roger.
0: Producent Alexander är här.
2: God morgon.
0: Sociala medier Fabian.
3: Hej på er.
0: Hej på dig. Och även fru Balkan borta i hörnet.
4: God morgon.
0: God morgon Alexandra. Och om en liten stund så sladdar vår morgonsokompis Carina Berg in också. Sen dyker Laila upp också med en spännande lista den här morgonen. Vi ska kolla in Lailas lista. Hade vi en skön helg? Lotta, du har ju förberett dig för vintern.
1: Ja, inför krisen och kriget. Jag var på självplock av potatis i helgen.
0: Vad olika liv vi lever.
1: Ja, jag kände det när jag var där. Men barnen tyckte det var väldigt roligt. Så att nu har vi en sådär 28-30 kilo potatis hemma. Är det i källaren?
0: Men gud. Herregud vad potatis.
1: Ja.
0: Äter ni så mycket potatis?
1: Alltså egentligen inte, men man blir lite carried away när man kommer ut sådär. Helt plötsligt så är de där säckarna bara fulla. Så är det. Så att igår blev det raggmunk med fläsk till middag.
0: Oj, vad bra. Oh, det är mumma det.
1: Ja, det är fint.
0: Ja, och din sambo Viktor, han är hemma nu, ja.
1: Ja, han kom hem i helgen. Han var på golfresa i Bulgarien förra veckan. Men då uppstod en lite märklig grej. När han skulle flyga hem då, som i lördags, då sitter jag på Arlandas flygplats för att kolla när han ska landa, om han blir sen eller någonting. Varpå jag ser att så här, men det är ju inget flyg som kommer in från Bulgarien ikväll. Så då messar jag honom och så här, men du, var flyger ni ifrån? För det finns inget från Sofia till exempel. Och då säger han, nej nej, alltså vi flyger via Wien. Då känner jag lite i egenskap av sambo, mamma till hans barn och så vidare. Berättar man inte det? Vilka flyg man tar när man är ute och reser?
0: Fast jag menar, huvudsaken är väl att han, vilken tid han landar i Stockholm?
1: Nej, men jag tänker mer så här, tänk om ett flyg kraschar.
0: Ja.
1: Och så tänker jag så här, aha, det var ju sorgligt, men det var ju åtminstone inte det som Viktor satt på. Så sitter jag och är glad, och så är han död.
0: Ja. För det var planet från Wien.
1: Ja, alltså om han förstår. Åker det.
0: Ja, jag ser att Fabian ser helt oförstående ut här.
3: Jag tror att det är en könsfråga lite. Vi män, alltså det är onödiga detaljer.
0: Ja, det är, nu när Lotta beskriver det så här så kan jag känna att det inte är en onödig detalj. Men...
1: jag känner också det. Men han var så här, jaha, det har jag inte tänkt på.
0: Det var också intressant när du beskrev det, att hans plan hade störtat. Ja, då hade jag suttit där och tänkt, oj, det var ju synd.
1: Men tråkigt att ett plan har störtat, men det var ju åtminstone inte min mans plan.
0: Jag förstår.
1: Han lever ju ändå.
0: Ja, men var lite noga med detaljerna idag, grabbar.
1: Ja.
0: Din kvinna vill ha alla detaljer.
1: Ja, tack.
0: Apropå det här med flygresor, igår så bokade vi julresan. Nähe. Jag och Jonas. Nu ska ni höra.
3: Är det något nytt?
2: Nej. Får jag gissa på Gran Canaria?
3: Ja.
0: Du?
3: Playa del Sol.
0: Helt rätt.
2: Ja, bra.
0: Jo, men vi kände att vi ville ha någonting genuint och äkta.
2: Ja.
0: Och någonting som med mycket konst och kultur och så. Så det blev Playa Inglé. Ja, men de har ju en liten öken där.
1: Ja.
0: Som i och för sig bara, det är bara massa cruising där.
1: Ja.
0: Och snusk.
1: Herregud vad du är förutsägbar.
0: Jag vet, men jag älskar Jumbo Center.
1: Ja, jo, vi vet.
0: Det är massa krogar som ligger mitt i Playa Inglé. Ja. Ja, men det är ju så vacker arkitektur.
2: Ja.
0: Och vacker natur.
1: Ja.
0: Öken.
1: Ja,
0: men jag skickar ett kort.
3: Öken och gaybarer.
0: Ja. Men vad mer kan en flicka behöva?
3: Nej.
0: Jag och Fabian, vi var ute på äventyr. I fredag så var vi i Uppsala på Viks slott.
3: Det var jättevackert.
0: Ja, det var det. Otroligt fint ställe. Mm. Och där hade då Akademiska barnsjukhuset i Uppsala en firmafest. Mm. Första på 10 år. Mm. Och om det är några som är värda en firmafest, då är det dem.
3: Verkligen.
0: Ja, vilka hjältar. Och de hade alltså vunnit. Vad hade de vunnit, Fabian?
3: De vann ju den här tävlingen vi hade för 2 veckor sedan som hette Rix FM hjälper till.
0: Just det.
3: Och då var det ju så att en kvinna vid namn Kobe hörde av sig till oss och behövde hjälp. Och det hon behövde hjälp med var att hon ville ha en DJ till den här festen helt enkelt.
0: Ja, så vi skickade Fabian. Han är ju DJ.
3: Exakt.
0: Och det blev ju succé.
1: Ja, det blev det. Det såg ut som att det var så roligt av det ni la upp.
0: Så många härliga människor och lyssnare.
3: Ja, många lyssnare som var så gulliga. Och alla var så uppklädda och fina i så här Mardi Gras-tema. De hade ju liksom det här lila, gröna, guldiga liksom temat. Det var jättevackert.
0: Ja, det var en otrolig kväll. Stort tack för att vi fick vara där, säger vi. Jag följde med också som en bonus.
1: Ja, vad härligt.
0: Fast jag gömde mig lite bakom DJ-båset. Eller?
3: Nej, du var ute och minglade en del.
0: Jo, men det var ju fribar. Nej, det var det faktiskt.
3: Nej, det var landstinget, det var inte fribar.
0: Nej, precis, väldigt noga. Ja. Stort tack i alla fall och stort grattis också till Kobe, säger vi, som vann det här.
1: Ja, kul.
0: 6:52. Här är Lian.

0: Sex minuter i sju, det här är Riksmorgon Zoo som är igång igen efter helgen. Det står i tidningarna nu på morgonen att hösten kryper söderut idag. Nu väntas regn och blåst.
1: Ja.
0: Stämmer det här verkligen?
1: Ja, alltså de närmsta dagarna så kan det bli lite soligare väder än vad det har varit i helgen. Men sen ska hösten börja krypa mer och mer söderut. Och det handlar ju om den här meteorologiska hösten. Att det ska vara en medeltemperatur under 10 grader 5 dagar i följd.
0: Ja, och det pratades till och med om snö.
1: Ja, alltså nu när det kan komma skurar i norraste delen av Sverige, då kan skurarna komma i form av snö.
0: Jaha.
1: Idag kommer det för första gången under säsongen.
0: Typiskt också. Ja. I år igen.
1: Ja.
0: Om en liten stund så dansar vår morgonsåkompis Carina Berg in i studion. Och Fabian har en liten fundering, va?
2: Ja, jag såg Forrest Gump i helgen. Denna klassiker till filmen då.
1: Tom Hanks.
2: Minns ni det kända citatet från den filmen?
0: Life is like a box of chocolates.
2: You never know what you're gonna get. Mm. Har ni någonsin köpt en chokladask och inte vetat vad som är i den? Det är det sämsta citatet jag någonsin har. Det är inte ens en liknelse.
3: Nej.
2: Nej, men på riktigt.
0: Nej, man vet ju oftast vad som är i den.
2: Ja, choklad.
0: Det är
2: helt sant.
0: Ja. Ja, i olika former och färger.
2: Ja, och det står ju ofta på paketet. Ja, eller jag vet inte.
0: Jaha. Här då. Tänk om, Tom Hanks. Ja. Det där var ingen bra replik.
2: Nej.
0: Hörrni, alldeles strax så kliver Carina in i studion, som sagt. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att en månad har gått sedan den dödliga svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta, och idag så löper åtalstiden ut. Men åklagaren väntas begära förlängd åtalstid då hon menar att utredningen kommer ta lång tid att färdigställa. Men motivet bakom attacken är ännu okänt. Och nu får man väl ändå lov att säga kors i taket, för Jehovas vittnen mjukar nu upp sitt förbud mot blodtransfusioner. Mm. Framöver så får varje person själv avgöra om man vill ta emot eller ge enskilda delar av blod, som då röda eller vita blodkroppar, plasma eller blodplättar. Däremot så ligger förbudet kvar mot att ta emot så kallat helblod från blodgivare. Men så till sist så spelar rapparen A$AP Rocky ikväll på Avicii Arena i Stockholm, och man kanske ska passa på att uppleva honom som artist. För nu säger han i en intervju att A$AP själv i framtiden vill bli borgmästare i stadsdelen Bronx och Harlem där han själv är uppväxt. A$AP Rocky säger inget om hur han står politiskt i den här intervjun, men han hyllar New Yorks demokratiska borgmästare Soran Mamdani, och han kritiserar också våldet från migrationspolisen ICE. Så det kanske är en fingervisning, kanske inte.
0: Kanske inte. Nej. Kommer att bli en härlig konsert ikväll i alla fall.
1: Ja, det tror jag.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så bjuds det på klart till halvklart väder och en hel del sol i hela landet. Temperaturer från 10 grader i norr, och i söder temperaturer uppemot 15-16 grader.
4: Du, vi hörs i eftermiddag när du kanske är lite trött, kanske har fastnat i trafiken, kanske har du bara fått nog av folk. Då kommer jag, Erik Mylund, i eftermiddag på Rix FM.
5: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Äntligen måndag!
0: Perfekt start på måndagen. Roger Nordin är här, 7:03. God morgon säger jag också till Nyhetslotta.
1: God morgon.
0: Alldeles strax så drar vi igång en ny tävling där du kan vinna kläder till ett värde av 10 000 kronor.
1: Ja, det är bra.
0: Varje morgon. In och anmäl dig på vår hemsida, rixfm.se. Och strax så dansar Carina Berg in i studion.

0: Nej då, fotbolls-VM är inte över. Det lever vidare i form av Shakira och Burna Boy. Först ut den här timmen i Riksmorgon. Så vi sitter ju här och är lite måndagssega. Det har varit en hård helg. Och hennes uppgift är liksom att lyfta stämningen och kickstarta den här måndagen. Välkommen tillbaka, Carina Berg!
1: Ja, jippi! Jag är här!
0: Du är som en liten vitamininjektion varje måndag morgon.
1: Jag är verkligen gråtfärdig idag.
0: Hur var helgen?
1: Nej, men helgen var bra, men jag vaknade klockan 4 och gick igenom min uselhet. Man gör ofta det i den här perioden i livet. Men det löste sig med någon slags podd om några stulna regalier i någon domkyrka. Då somnade jag.
0: Då somnar man om.
1: Ja, då somnar man om.
0: Ja, annars kan man ju bara ta del av eftervalsdebatten. Då somnar man också.
1: Ja,
0: det är mycket prat om valet nu alltså.
1: Ja, men jag kan inte lyssna på upprörda röster när jag ska somna om.
0: Nähä.
1: Nej, utan det måste vara så här. Regalierna har ju funnits i domkyrkan. Då somnar man.
0: Ja, men Carina, förra veckan när du kom, det var ju dagen efter valet. Ja, då hade du väldigt mycket att säga om det politiska läget.
1: Jag vet. Jag var ju kanske världens sämsta valreporter, därför att jag fokuserar på väldigt märkliga detaljer kanske.
0: Nej, men jag tycker det var en spännande analys.
1: Ja, men för du och jag skrev ju lite grann, och jag är ju nyfiken på vad som händer med de här 700 miljoner valsedlarna som trycktes upp. Alltså, vad gör de idag?
0: Mm.
1: Vad gör de idag? Ja. Och vad ligger de idag? Vill inte ni veta?
0: Ja, de som blev över liksom.
1: Ja, men de som rimligtvis blev över.
0: Vad hände med Arbetarpartiet kommunisternas alla oanvända sedlar?
1: Ja, precis. Och det där är ju så här, de kasseras väl bara, antar jag, varje år. Man måste ju trycka upp så fasligt många, har förstått, i någon slags demokratisk anda.
2: Ja, och sen är det ju namn på dem, så de går inte att återanvända. Så
1: nej.
0: En del kan man ju ha torkat härsle med.
1: Man kan ju ha det. Tog du med dig en bunt hem, eller?
0: Ja, jag säger inte vilket parti.
1: Nej, men du väntade tills du var hemma innan du torkade, eller stod du bakom den där gröna skärmen? Nej.
0: Jag körde bakom gröna skärmen.
1: Ja, okay.
0: Det kom väldigt plötsligt.
1: Du vet att den skyller ju bara till mig.
0: Ja. Vad fan säger du?
1: Ja, jag förlåt.
0: Men har du några andra förslag vad man skulle kunna
1: jag
0: göra?
1: Jag tänker mig att vi borde ju kunna skicka ut allihopa till förskolor runt om i Sverige och liksom låta dem skapa och bygga. Alltså,
0: ja.
1: Vi går åt så mycket papper. Ja. Jag vet inte hur det är med er andra och er som lyssnar, men vi får ju hem en del teckningar inom situationstecken från förskolan, och det där är liksom, och jag så säger vi så här, åh vad fint, den här sätter vi upp, och i samma sekund nästan knycklar jag ihop den och stoppar in den i brasan. Nej, jag vet inte var den tog vägen.
0: Men då tänker du att de ska ha valsedlar och rita på barnen?
1: Ja, inte det jättekul?
0: Ja.
1: Eller bygga av, fick inte ni göra pappersmassa när ni var små?
2: Så papier-maché.
0: Ja, just det.
1: Jag kommer ihåg att man blötte mycket papper.
0: Jo, det gjorde jag också.
1: Exakt, det var innan internet. Då gjorde vi det, då blötte vi papper som hobby.
0: Det var innan internet alltså, ja.
1: Och det tycker jag att vi kan återföra nu.
0: Absolut.
1: När det är skärmförbud i skolan.
0: Mm, och då gör vi det alltså med de överblivna valsedlarna från Medborgerlig Samling.
1: Ja,
0: och då perfekt.
1: Exakt, och då blöter vi dem och sen så bygger vi något kul av det.
0: Det tycker jag. Carina, du har så mycket bra idéer. Det är ju måndag och vi kommer inte undan måndagslåten.
1: Nej, det vill vi inte heller.
0: Vi måste bjuda på lite Hoffmaestro idag också.

0: Hoffmaestro live i Rix Morgonso. Nu vet man att det är måndag när Rix Morgonso kör måndagslåten.
1: Ja.
0: Carina var på landet i helgen, såg jag på Instagram.
1: Det var sannoliken. Min syster har köpt en bondgård. Hjälp, hon har köpt en bondgård. Och jag var där och betedde mig som farbror Melker. Du vet vad jag säger, men jag kommer och är avslappnad kring djur.
0: Ja.
1: Dels gick jag runt och var så där löjligt lyrisk som Malins granne, som kanske är ännu, eller hon är ju ännu mer bonde än vad Malin är. Liksom då, att det blir så där pinsamt när jag går runt som farbror Melker och bara, denna dagen ett liv.
0: Ja, just det.
1: Ser ni hur enen växer mot eken i horisonten? Betesmark är den vackraste mark. Alltså du vet, jag blev som
0: stadstjej som plötsligt blivit bonnatös.
1: Ja, som har bonnalingo. Men så här, samtidigt som jag står och så här, prisar betesmarken, så kommer en ko bakom och när jag märker det, bara
0: Ja, men det är lite farbror Melker-beteende. Och barnen bara, men mamma.
1: Ja, men mamma. Och så var det en annan jättehärlig person som också då är granne till min syra, som frågade Juno, min fyraåring, femåring, vill du rida på ett får? Ja. Och jag är bara så här, vad kan man det? Ja. Men jag menar, eftersom jag var farbror Melker så kunde inte jag göra ett annat än så här, självklart vill hon rida på fåret. Alltså du vet, jag var rädd att bara offra mina barns säkerhet för att verka down with the nature.
0: Nej, men det är jättevanligt att man rider på får. Ja. Det gör ju alla på landet.
1: Ja.
2: Men jag är lite ledsen att säga det. Jag växte ju upp på bondgård.
0: Ja, det gjorde du.
2: Vi red på både får och grisar och hästar.
1: Ja, hon hoppade faktiskt upp, men hon fick ju understöd, så att säga. Hon fick ju inte sitta där själv och rida runt.
0: De körde inte en egen liten tripp.
1: Nej, hon var inte ute liksom och tittade på ägorna på sitt får.
0: Nej, det är väldigt ovanligt.
1: Men ursäkta, har ni sett får galoppera?
2: Ja.
1: Alltså det var så roligt.
2: De
1: är ju enorma. Alltså tänk er en tunna med 4 tändstickor som ska liksom bära det där stycket. Jag tänkte att jag skulle bryta klackarna direkt.
0: Men det gick bra.
1: Det gick bra. Ja.
3: Fabian, säger man att får galopperar?
1: Vet inte.
3: Alltså galopperar hundar
1: också då?
3: Här har
1: du farbror Melker.
0: Här känner jag,
1: nu spårar vi ur.
0: Här någonstans känner jag att jag är färdig med landet för idag.
3: Det är alltid när vi börjar hitta någonting.
0: Jag skulle nämligen vilja prata om en annan grej, för det har hänt någonting väldigt stort hemma hos Fabian i helgen. Det gäller din flickvän Hedda. Hon är musiker till vardags.
3: Hon är musiker, en väldigt duktig sådan, får man ta och säga. Och igår kväll fick hon ett DM, en meddelande för frågan från en väldigt känd person som ingen av oss har träffat. Där han ber henne om en grattishälsning till sin dotter.
0: Det är nu det händer.
3: Han skriver då så här. Hej Hedda, om du skulle kunna och vilja får jag be om en grattishälsning till min dotter som fyller 14 imorgon. Hon är helt gitarrtokig och tycker att du är superduper cool. Du kan få en av mig när du fyller år, skriver han. Vilket är väldigt kul.
0: Och nu vill man också veta, väldigt känd. Vem är denna kända person?
3: Jag har lovat att inte säga vem det är.
1: Varför?
3: Nej, men för att det känns som att jag hänger ut honom då.
0: Men du kan hålla upp...
1: Är han musiker?
3: Han är inte musiker. Jag kan hålla upp DM:et här, men då vill jag inte att ni säger hans namn.
1: Okej.
0: Nu håller Fabian upp. Det är han, han är det.
1: Men varför skulle du inte säga det?
3: Nej, men jag vet inte om Hedda tycker att det känns obekvämt.
1: Han är full av skojigheter.
0: Ja, det är han.
3: Ja, uppenbarligen.
0: Och framförallt så har du en grattishälsning från honom när någon fyller år sen.
1: Jag var också så på väg att säga två ord på raken som hade avslöjat.
0: Nu går vi vidare.
1: Yeah!
0: 16 minuter över 7. Alldeles strax så ska vi ringa och överraska en lyssnare som vinner kläder
1: för
0: 10 000 kronor. Här är Eva.

0: 20 minuter över sju, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja, mycket bra.
0: Ja, skön start på måndagen. Och idag så har vår nyhetsredaktör Lotta med sig ett litet tv-tips.
2: Ja, alltså jag har egentligen inte tid att sitta här. Jag har upptäckt en ny tv-serie.
0: Sist av alla.
2: Ja, jo, det är väl lite så. Jag skulle titta på någonting som var lik Downton Abbey, tänkte jag.
0: För du har plöjt den?
2: Ja, den, hur många gånger som helst. Men det visar sig att jag har sett allt som är i närheten av att vara lik Downton Abbey. Då sa en kompis, och det är synd, du har ju säkert sett Fröken Frimans krig också. Den vill man också se för första gången. Vad är det för något, så?
0: Oj.
2: Då visar det sig att det finns en svensk kostymdramaserie med Sissela Kyle, Rolf Lassgård, massa grymma skor. Jag har inte sett. Nu i helgen har jag sett 3 avsnitt.
0: Det handlar om kvinnokampen.
2: Ja! Och alltså, gud, alltså jag är helt begeistrad. Jag älskar den.
0: Ja, det var väl en 10 år sedan den kom, va?
1: Det är lite som att du tipsar om rederiet. Ja.
0: Lite så.
1: Men det, hörrni, det är en båt och de är där, men också på kontor.
0: Ja, men den är otrolig, den serien.
1: Ja! Den är så fin. Ja. Den är så välgjord, tycker man. Ja. Eller den är dyr, tror jag.
0: Se den. Gäller dig också, Fabian. Du behöver verkligen se den.
3: Att det skiljer 2 år på mig och Lotta är fortfarande helt...
0: Nej, men...
2: Nej, men den är fantastisk.
0: Ja, jättebra serie.
3: Jag ska se den, jag lovar.
0: Hörrni, det är premiär den här morgonen. Vi ska göra oss av med kläder.
4: När hade du för lite kläder på dig?
5: Presenteras av Engelsons.
0: Samla ihop dig nu, Carina.
1: Nej. Fråga.
0: Vad är det för fråga? Ja, men det är väl en spännande fråga. När hade du för lite kläder på dig?
1: Alla hundratusentals svenskar som har för lite kläder på dig.
0: Ja, och det,
1: nu har
0: det,
1: du chansen,
0: ja, men, och det är svårt. Det är svårt med kläder så här års.
1: Ja.
0: För det kan vara nästan vinter på morgonen och högsommar på eftermiddagen.
1: Ja.
0: Man klär sig fel.
1: Ja, och då har man ju för mycket kläder. Och då går kläderna tillbaka.
0: Ja, men sen kan man också ha för lite kläder på sig.
1: Exakt, och det är det.
0: Det är det här handlar om. Gå in och anmäl dig på riksfm.se. Berätta om när du hade för lite kläder för situationen, kan man säga. Det kan vara knasigt och gärna en lite pinsam historia.
1: Mm.
0: Och vi har valt en vinnare idag. Vi säger god morgon till Hanna Kron i Älmhult.
6: God morgon, god morgon.
0: Hej,
6: god morgon.
0: Hanna. Har du haft en skön helg?
6: Ja, men verkligen. Det har varit lite fotboll och lite slatter och lite jobb. Och, ja.
2: Lite slattar.
6: Slappe. Att slappa.
1: Att slappa. Ja. Jag hörde också slatta. Jag tänkte, nej, så avslappnad tjej. Vad har du på dig?
0: Och vi kan väl säga det att det här är inte vilka kläder som helst.
2: Nej.
0: Du har chans att vinna. Nej. Utan det är...
2: Det är friluftskläder.
0: Ja, just det. Perfekt. Och jag ska berätta här vad Hanna har skrivit i sin anmälan på vår hemsida. Hej Rix Morgonzoo, efter att ha varit på Digilo i Båstad med min man, min bror och min svägerska, så öppnade sig himlen helt i slutet av konserten. Oh, det är tråkigt när det händer. Vi skyndade oss genom stan till parkeringen där vår bil stod parkerad, men det hjälpte inte. Vi blev totalt dyngblöta. Det gick inte att sätta sig i bilen med 10 kilo vatten i våra kläder. Så på Icas lastbrygga ställde vi oss och klädde av oss till bara underkläder. Kläderna i bagaget, och sen blev det en bilfärd hem i alldeles för lite kläder.
1: Ja. Bra på med värme där inne.
0: Ja, verkligen. Men du, Hanna, så här kan vi ju inte ha det.
6: Nej.
0: Så vi säger att du är vår vinnare den här morgonen. 10 000 kronor till friluftskläder från Engelsons har du vunnit. Och en morgonkonsapplåd.
2: Ja.
1: Du får alltid ha dem i bilen nu, liggandes där, ifall.
6: Ja, precis. Som reserv. Mycket bra.
0: Köp ett par riktigt bra vandringsbyxor. Det har man stor glädje av i livet.
1: Har du det på Södermalm?
0: Jag har själv ett par. Ibland lämnar jag Södermalm och tar på mig vandringsbyxorna.
2: Och går ut i Nackareservatet.
0: Ja, just det. Hanna, stort grattis. Tack för att du är med oss.
6: Ja, tack snälla.
0: Hej då.
1: Tack, ha det fint.
6: Hej då.
5: Riksfm, bäst musik just nu.

0: 7.26, det här är Riksmorgon Zoo. Perfekt start på måndagen. Jag var med om någonting lite märkligt igår. Mm-hmm. Eller var det i lördags kanske? I lördags var det nog. Jag var ute och promenerade. Mm. Och då kommer det var som att jag färdades tillbaka 70 år i tiden. Mm. Det var som att kliva in i en tidsmaskin.
1: Ja!
0: För plötsligt kommer det typ hundratals cyklister på gamla såna här 30-40-tals cyklar.
1: Mm.
0: Och de hade tweedkavajer och små eleganta 30-talsklänningar på sig och håruppsättningar.
1: Alltså jag är så avundsjuk att du har sett det här på riktigt. Jag har bara läst om det. Det var ju fantastisk grej.
0: Otroligt märkligt.
1: Ja.
0: Men de går igång på gamla grejer helt enkelt.
1: Ja, men det är liksom ett cykellopp så som det skulle ha utspelat sig på 30-talet. Då.
0: Ja, verkligen. Och sen,
1: det heter någonting kul.
0: Ja, det kallas någonting, ja.
2: Bike in tweed,
1: är det? Ja, just,
0: så heter det nog, ja. Ja. Och sen går jag bara någon kilometer till, kommer upp på Götgatan i centrala Stockholm. Jaha, och då ser jag 2500 rödklädda löpare som vinglar omkring. Och då menar jag verkligen vinglar omkring. För det var nämligen dags för vingelrundan. Jag var ju tvungen att googla det här.
1: Mm-hmm.
0: Det är alltså ett springlopp där man dricker vin genom hela loppet.
2: Ja, det är dem, ja. Mm. Just det.
0: Men var det någonting i luften i lördags? Det var
1: Men sådana där vingelopp finns ju runt om i... Alltså i Frankrike är de ju väldigt bra på det. Champagnegaloppen.
0: Man springer mellan vingårdar.
1: Ja, precis. Min kompis har sprungit Bordeaux runt och blivit dyngrak. Liksom. Ja.
2: Alltså, är det här att rekommendera verkligen?
1: Ja, jag vet inte vad kroppen säger om det här.
0: Jag kan berätta att Aftonbladet, de var i alla fall ute och de var på plats då och intervjuade människor som var ute och sprang den här vingelrundan.
3: En del gillar att motionera, en del gillar att dricka och vissa gillar att göra både och samtidigt. Just nu springer 2500 löpare vingelrundan i centrala Stockholm.
4: Ja, det går mycket bättre än förväntat. Jag ligger inte ner längs gatstenarna här så att...
5: PB, ja. PB på ett glas vin. Ja.
3: Snygg outfit, är det med hippa?
5: Nej. Jag kommer från Växjö. Nej, så jävla dåligt.
3: Gör det, du studsar ju innan.
5: Ja, fast jag har ramlat en gång.
0: Ja, ett klipp från Aftonbladet som var på plats och rapporterade från vingelrundan. Snygg outfit.
2: Ja.
0: Är det bröllop?
2: Är det möhippa?
0: Är det möhippa? Nej, jag är från Växjö.
1: Åh, det kommer bli ett svar från och med nu. När någon frågar någonting absurt. Nej, jag är från Växjö.
0: Just det.
1: Låt mig jag är från
0: Carina,
1: Växjö.
0: Hade inte du någon lopp också?
1: Jo, men jag kände att det finns ett lopp som går på sommaren som heter Bun Run. Som jag kände, det är någonting för mig. Det är 5 kilometer långt. Lagom.
2: Ja, det är lagom. Ja.
1: Varje kilometer får man en nybakt bulle.
0: Oh.
1: Är inte det trevligt? Så
0: men kan man springa sen då? Får man inte håll?
1: Kanske, men då kan man ju promenera.
0: Då kan man
1: resten,
0: promenera.
1: Tänker jag.
0: Ja. Alltså,
1: Bun run.
0: Den ska jag springa.
1: Ja, och det sen... var som när Erik var på någon Franzén-golftävling och det var Franzén-mat varenda hål.
0: Oj.
1: Och tillhörande vinpaket. Då kände jag att det är golf för mig.
2: Ja.
0: Franzén är en väldigt fin restaurang.
1: Ja.
0: Ja, och det måste ha varit dyrt att vara med där.
1: Ja.
0: Ja. Men då börjar vi med Bun Run och sen kör vi vingelrundan.
1: Ja.
0: Helt enkelt. 7:30 är klockan. Alldeles strax så ska vi gå varvet runt här i studion. Och här är Kygo.

0: Kygo och Carter Faith i Riksmorgon Zoo, 7:03. Idag är det flaggdag på västkusten. Det är nämligen hummerfiskepremiär. Mm. För en halvtimme sen så gick startskottet. Från 07:00 får man tydligen fiska hummer. Och det är väl de där första humrarna som är så fruktansvärt dyra, va?
1: Ja, du brukar alltid rapportera om dem.
0: Ja, precis.
1: Vad kostar de? Vad kostar de?
0: Jag har...
1: 1 miljard.
0: 1 miljard kostar de, Carina.
1: 40 000 euro kostar de.
0: Just, och det är jättemycket pengar. Men som sagt, idag så ska alla chefer då bjuda sina anställda på hummer för att fira det här. Det är sen gammalt. Okay. Fabian, vår egen göteborgare, har noterat en spännande sak på Carinas Instagram.
2: Ja, som jag tyckte ringade in Carina och den här mysiga tjejen jag har lärt känna här på jobbet det senaste. Hon la upp en bild på sin Instagram story. På sin dator, alltså på sin datorskärm.
0: Ja.
2: Och på datorskärmen när man är inne i webbläsaren så har man ju sånt här bokmärkesfält som det kallas.
3: Ja, just det.
2: Alltså hemsidor du vill komma åt fort. Jag har liksom min jobbmail där, jag har liksom...
1: Ska jag skämmas nu?
2: Nej, men jag har min kalender, jag har mina Google-dokument och sådär. Det liksom ringer in det jag behöver ha på min dator ganska fort.
1: Jaha, visa mig dina flikar och jag säger vem du är.
2: Lite så. Ja. För när Carina lägger upp en bild på sin datorskärm så pausar jag där och vill kolla in vad hon har i bokmärkesfältet.
0: Så där som man gör.
2: Ja.
1: Vad sjukt.
2: Ja, men jag tycker att det säger så mycket.
1: Eller, är det
2: säger så mycket.
0: Det säger också en del om dig, Fabian. Men vad är det för flikar?
2: Nej, men framförallt en här som ligger i mitten. Den här måste hon komma åt fort när hon sitter med sin dator tydligen. Massarinkaka recept.
0: Jaha,
2: om hon liksom ska baka och måste ha den fort. Hon orkar inte googla hur man gör en massarinkaka.
0: Är det en av snabblänkarna? Hur man gör en massarin. Man vet aldrig när man behöver den faktauppgiften.
1: Och nu igen behöver jag massarinkaka.
0: Ja.
1: Finns det inte, om det inte fanns ett sätt att snabbt hitta den. Jag vet, jag lägger den där.
2: Den ligger liksom här, massarinkaka. Ligger där precis i mitten av hennes bok.
0: Underbart.
1: Jag svettas, jag är ändå glad att du sa att det är den där trevliga tjejen. Och att du inte sa tant.
2: Nej, det var, jag tyckte det var jättemysigt att se. Jag blev glad.
0: Visa mig dina internetflikar, jag ska berätta vem du är. Det är en ny programpunkt. Hörrni, om en liten stund så ska vi gå varvet runt igen. 7:05 är klockan. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
4: Då börjar vi med att det är svårare för kriminella nu att få tag på handgranater, och det efter att det har gjorts flera stora beslag i år. Den här bedömningen gör polisen. Även antalet sprängdåd i år där handgranater används för att skrämmas har minskat jämfört med förra året. Och efter helgens många regnskurar så ser det nu ut att bli lite soligare väder i veckan. Enligt SMHI så ser den meteorologiska sommaren ut att hålla i sig över landet med temperaturer på runt 15 grader. Men vi avslutar med Lady Gaga, för hon har ju nyligen fått barn och nu har barnets namn krupit fram i amerikansk press. Enligt ett födelsebevis så är det en dotter som Gaga har fått. I juni ska hon ha kommit och hon har fått namnet Rose Bean Polanski, med efternamnet då från Gagas fästman Michael Polanski. Media rapporterar också att barnet ska ha kommit till världen med hjälp av surrogatmamma.
0: Jaha. Ja, jag hade ju hoppats på Baby Gaga, men ja.
4: Ja, nej, tyvärr.
1: Eller Gugu Gaga.
0: Gugu Gaga. Tack så mycket, Lotta.
4: Tack för det.
5: Volvet presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
6: Under eftermiddagen så bjuds det på klart till halvklart väder och en hel del sol i hela landet. Temperaturer från 10 grader i norr och i söder temperaturer uppemot 15-16 grader.
7: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
8: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
9: Ge en stor applåd för Marina Kerry. Nej, Carina Berg.
8: Delas av Middagar från HelloFresh.
9: Ge en stor applåd för Marina Kerry. Nej, Carina.

0: 20 minuter i åtta. Det här är Riksmorgon, så vi är tillbaka igen efter helgen. Har vi sagt att vi kan vinna pris på Radiogalan den 20 oktober? Vi på Rix FM kan bli årets radiokanal. Mm. Ja, men vi behöver din hjälp. Gå in och tyck till om svensk radio på guldörat.se.
1: Ja, men du är ju också nominerad som årets programledare,
0: ja,
1: Roger.
0: Med det, ja.
1: Och Laila också. Mm, så det kan det. Man också rösta på.
0: Stort tack för ditt stöd, säger vi. Vi behöver din hjälp. Oj, vad vi ska fira här i studion den 20 oktober om vi vinner. Vi har ju några små funderingar med oss idag också.
2: Varvet runt.
0: Ja, ja, vad sitter vi och funderar på idag? Carina.
3: Ja.
0: Vad har du att bjuda på?
3: Nej, men förlåt, jag trodde att det var en annan programpunkt.
0: Ja, men okej, okay. Om vi gör så här, om du samlar ihop dig lite grann, ja. Och så får Lotta börja med sin lilla fundering istället, ja. Så kan du återgå till körschemat.
3: Nej, men nu vet jag.
0: Nu vet du, ja. Ja, vad har du att bjuda på, Carina?
3: Alltså, det här är ju så gulligt, för att ni vet hur stapplig jag är kring den här programpunkten. Dels så var jag helt säker på att vi var inne på liksom det här att vi skulle gnälla på kommunen, för det kommer senare, det kan jag puffa för redan nu.
0: Ja, det puffar vi för.
3: Exakt.
0: Men
3: exakt.
0: Vad har du för fundering då?
3: Nej, men och då har ju ni föreslagit att jag idag ska ha som fundering att jag har upptäckt bordsduk.
1: Ja, men du har ju.
3: Och det
1: ja.
3: Är så himla fint av er att ni, alltså, ni känner verkligen min otrygghet kring den här korta programpunkten.
0: Mm.
3: Och då är dagens förslag då är att jag ska berätta att jag har upptäckt, alltså snälla, nu kan inte jag leva ett liv utan bordsduk. Alltså, mm. för så är det. Once you go bordsduk, you don't go back.
0: Vi såg det här på Instagram, ja. Där du hyllar bordsduken.
3: Ja, men alltså, ett bord är ju naket. Ja. Ett bord är inte klart. Om det inte har en duk längre.
0: Känner du så?
3: Ja, men det här är jättejobbigt eftersom jag har kladdig familj.
0: Ja.
3: Mm. Ja, så det här är ju ett problem. Så att ibland får vi köra naket bord ändå.
0: Mm.
3: Men nej, alltså jag längtar inte tills barnen flyttar hemifrån. Men när de gör det, då är det ett dukfyllt liv jag ska ha.
0: Men kan det vara också, förlåt, men kan det vara ett litet ålderstecken? Att man börjar tycka att det är fint med bordstukar?
3: Nej, gå vidare.
0: Okej, då går vi vidare. Fabian?
4: Det här med låtar

0: som fejdar ut.
1: Mm.
0: Är inte det jävligt slappt ändå? Alltså man orkar inte skriva ett slut så bara vi sänker volymen.
2: Men det var nog mode ett tag, va?
1: Ja, det var det nog, ja.
0: Men vadå, okej, så om jag skriver en bok och känner bara, fan, jag kommer inte på någon slutkläm. Jag skriver färre och färre bokstäver på sidan. Glesare
2: och glesare.
0: Hoppas att någon zonar ut. Nej, men det är exakt vilket, samma sak.
1: Vilket otroligt märkligt slut på en bok.
0: jag kommer inte på ett slut. Jag låter bara boken fejda ut.
1: Ja.
2: Du kan men också alltid bara skriva cha-cha-cha. Ja, för det är ett universalt slut.
1: Men då ta till er av det här, alla låtskrivare. Det är därför man älskar schlager.
0: Ja, för då kommer
1: för där är ett tydligt slut.
0: Ja.
1: Ja. Vi går vidare. Vår nyhetsredaktör Lotta har en liten spaning också.
3: Jag vill dela med mig om en skådis som heter Danny Trejo.
1: Jaha.
3: Honom har man sett bland annat i Spy Kids-serien och lite annat. Han dyker upp en del i barngrejer. Men han har ett väldigt spännande kontrakt.
1: Mm-hmm.
3: För ser man en film eller serie där Danny Trejo är med och han spelar då skurk och håller på med brott eller något sånt, då har han i sitt kontrakt att han alltid kommer att dö.
1: Oj.
3: Om han är kriminell av något slag.
1: Oj.
3: För han vill att barn ska lära sig att brott inte lönar sig.
2: Men gud, verkligen inte lönar sig. Det är dödsstraff.
3: Ja. Jag håller upp en bild på honom här nu. Ni har sett honom.
2: Han, ja, just det.
3: Jag tycker ändå att det är en ganska kul sätt att liksom försöka göra världen till en bättre plats. Mm. Han påverkar på det sättet han kan.
0: Han är ju jämt en gubben.
1: Men då undrar jag, får han då filmskapare att skriva om sina manus?
3: Antagligen.
1: Ja.
3: Eller så
1: jag är bara med om jag dör, säger han.
3: Ja, om det är så att han ska spela bad guy.
1: Ja.
2: Carina, men hur ofta får han spela inte bad guy?
3: Nej, han ser ju lite ond ut.
2: Han har hamnat i ett fack, kan man säga.
1: En del lämpar sig bäst för det. Ja. Läs Reine Brynolfsson.
2: Ja.
3: Han också.
2: Jag är fortfarande kvar på Fabians fejda ut. Alltså, hur fejdar man en film? bara ljuset går ner mitt i en avgörande scen. Det blir bara mörkare och mörkare. Man får börja kisa.
1: Det är så många frågor här. Men vi tar det här med oss idag. Vad hette gubben?
3: Danny Trejo.
1: Danny Trejo. Fler filmpriser till honom.
3: Ja.
1: Här är Loreen på Riksdag 5.

0: Ja, det är ett tydligt slut på den där låten. Den fejdar inte ut.
1: Nej, för en liten stund... fem poäng i avslut.
0: Ja, för en liten stund sen så totalsågade vår kollega Fabian låtar som fejdar ut. Det är Loreen, Euphoria. Mm. 7:49 är klockan. Vi kan väl säga tack igen till alla fantastiska lyssnare som vi träffade i Uppsala i fredags. Vi hade ju en tävling för några veckor sedan som vi kallar för Riksmorgonso hjälper till. Mm. Och då var det en lyssnare som heter Kobe som jobbar på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Och de skulle ha firmafest och de behövde en DJ.
1: Ja, och det löste vi.
0: Vi lottade ut Fabian.
1: Ja.
0: Mm. Och det var ju succé. Mm.
2: Ja, det blir ofta det när du budar ut mig till äldre kvinnor. Mm. Nej, jag skojar.
1: Vad ingick förutom DJ-andet?
0: Ja, jag lämnade baren tidigt så att ja, Fabian hängde kvar.
1: Vad kul. Ja, äsch, jag är inte knuslig. Jag kastar in mig själv.
0: Ja, någon skulle ju köra bilen också.
2: Ja.
0: Så att jag var där och även vår kollega Alexandra, fru Balkan, hängde med oss.
2: Och det var väldigt snällt av dig att erbjuda dig att köra.
0: Tack.
2: Så
0: jag kunde
1: ta lite nöd. Mamma och pappa som puttar fram Fabian.
0: Ja, lite
1: stretching,
0: så.
1: Stretching.
2: Ja. Det var jättemysigt i alla fall.
0: Ja, det var, och jag vill bara säga tack till alla fantastiska lyssnare som vi träffade.
2: Ja, det var otroligt.
1: Så himla fint. När kommer nästa chans att få buda hem?
0: Det är nära nu.
1: Är det det?
0: Ja, jag återkommer när du kan lägga ett bud på Fabian nästa gång.
1: Det är bara Fabian i lotten.
0: Ja. Vinn Fabian.
1: Men om man är intresserad av att ha Lotta hos sig hemma och
0: nej,
1: den
0: helgen. Nej,
3: men Lotta kan ingenting. Ta nej. Fabian.
1: Jo, Lotta kan rapportera om saker och arga upp sig kring roliga ämnen. Det tycker jag är kul.
0: Carina, kan vi få prata lite om dig nu?
1: Förlåt.
0: För idag är det nämligen premiär för din talkshow.
1: Ja.
0: Med Tord.
1: Exakt.
0: Och vem är Tord för de som har missat det?
1: Tord är min kollega i Barncancergalan, det svenska humorpriset. Mm. Han är han jobbar till vardags på en VVS-firma, men han tar ledigt för att vara sidekick i Barncancergalan.
0: Ja.
1: Han är en gentleman som är väldigt berest och trevlig. Ja. Oj, han är gjord av flis.
0: Ja, just det. Och tyg.
1: Ja,
0: det är en docka alltså.
1: Men han är fantastisk.
0: Han
1: gav sig själv jobbet som resurs förra året på galan.
0: Jag tycker att han är det roligaste vi har i det här landet.
1: Jo, men han är ju det. Och han skämtar ju aldrig.
0: Nej, verkligen inte. Nej.
1: Aldrig.
0: Nej, han är allvarlig hela tiden.
1: Men ikväll har vi ett uppsnack inför galan när vi träffar en massa nominerade och sånt. Och det var det roligaste för att vi får ju då ikväll på Viaplay och TV3 berätta live för folk att de är nominerade.
0: Wow.
1: Alltså det är så kul. Och Özz Nurcan, alltså han blir så tagen. Vi säger, vi ska titta på nominerade. Och han sitter, och när vi kommer tillbaka liksom ser hans ansikte. Han sitter bara med munnen öppen. Och sen så blir han tårögd. För den här showen han är nominerad för betyder så himla mycket. Och Kirsty har väldigt rolig reaktion på sin nominering.
0: Kirsty
1: Armstrong är nominerad för årets kvinnliga komiker.
0: Det var hon som var med i På spåret.
1: Exakt,
0: och
1: vann
0: också.
1: Just det. På spåret. Ja. Nej, men hon är väldigt off guard när hon får veta det här. Det är jättekul att se.
2: Mm,
0: som sagt, vi kollar ikväll på Viaplay och TV3. I fredags, då hade vår eftermiddagskollega Erik Myrlund med Tord i vårat fredagsbubbel här i studion.
2: Jag tänkte kolla lite nymoderniteter, vad du tycker om olika saker.
4: Ja.
2: Självskanningskassor i matbutikerna.
4: Jag tycker det är tråkigt.
2: Alltså.
4: Går runt och självskannar så tjit. När jag föredrar att prata alltså.
2: Ja.
4: Och ofta känner jag ju kassörskan där, så man går fram, Majsan, hur mår du?
2: Ja.
4: Hur gick det med den där killen? Låg ni med varandra? Sånt där är ju kul att höra, va?
2: Autogiro
4: är skitbra. För då glömmer man inte att betala. Så jag försöker ta autogiro på allt. Alltså jag satt autogiro på mina kryckor som jag hade. Alltså jag bröt ju foten för 5 år sedan. Det är autogiro att tugga på.
2: Ja, alltså.
4: Och det är lite synd. Jag har inte ens kvar kryckorna.
2: Nej.
4: Men jag försöker rama in allt möjligt i autogiro. Alltså jag tycker det är härligt.
2: Du är för.
4: Ja.
2: Det pratas ju mycket om AI. Vad tycker du?
4: Artificial intelligence.
2: Ja, exakt.
4: Ja, det tycker jag är ju lite läskigt. Alltså.
2: Mm.
4: Jag är emot.
2: Du är emot det?
4: Ja. Artificial intelligence och datorer, jättebra. I till exempel cancerforskning.
2: Mm.
4: För. Men om det tar bort jobb, att man säger, nej, du blir inte hämtad av en vanlig chaufför. Det kommer en artificial intelligence att hämta dig med den taxi. Det tycker inte jag är kul.
2: Nej.
0: Ja, han är underbar. Tord får en applåd av oss. Han var med hos Erik Myrlund i fredagsbubblet här i studion i fredags. Och sen fick han ju bjuda på lite kloka ordspråk också.
2: Jag tänkte att du ska få bjuda på några ordspråk. Jag tänker, jag lägger på lite stämningsfull musik här så får du säga visa saker till det.
4: Den som skattar sin nästa högt skattar inte själv på Skatteverket. Det stämmer ju inte, men det vore ju fint. Om man älskar någon slapp man betala skatt, va?
2: Ja, ja.
4: Det finns också den här. Den som lättar upp från himlen flyger ofta ut i atmosfären. Och så långt ifrån jorden bör man inte vara. Det är ett ordspråk.
2: Ja, det är verkligen ett ordspråk. Ja. Vad betyder det?
4: Nej, men man får inte ha för högt flygande planer, för då hamnar man i rymden och där finns ingen syre.
2: Nej.
4: Så att sikta lågt, gode vän.
0: Tack Tord, filosofen Tord. Sikta lågt.
1: Ja, så praktiskt.
0: Tack också till Erik Myrlund, vår eftermiddagskille. Ja. Och ikväll blir det mer Tord på Viaplay och TV3. Och då är Carina med också. Ja. Kommer du få en syl i vädret?
1: Ja, det får jag. Men Tord, han har hand om all research, vill jag bara varna för. Ja, så det är han som förser mig med information.
0: Underbart. Mm. Här är ny musik på Riksdag 5 från tjejerna i Cat's Eye.

0: Coola tjejer från Kalifornien, Cat's Eye, Animal i Rix Morgon Zoo. Det är en härlig måndag morgon. Får jag bli lite personlig?
1: Mm. Ja, varsågod.
0: Hur ser vi egentligen på det här med att äta lunch själv istället för med sina kollegor? Mm-hmm. Jag har noterat en oroande utveckling här på redaktionen. Mm-hmm. Och det är det här med matlådor. Mm. Folk har med sig matlådor och sen sitter de på sin arbetsplats ibland och kastar i sig maten. Ja. Istället för att gå iväg som en liten grupp och äta tillsammans. Mm. Och ibland kanske till och med gå ut på restaurang ihop och äta lunch ihop och prata om livet. Så gjorde vi alltid förr.
2: Så gjorde ni förr, ja.
0: Men jag vet inte, det här kan vara en generationsfråga.
3: Eller är det lite stressigare nu för tiden?
0: Ja, alltså underbemannade.
3: Man är tyvärr tvungen att sitta kvar och svara på de här 70-14 mejlen liksom, samtidigt som man slevar sin pasta.
0: Är det eller? Så illa?
3: Nej, men jag vet inte. Jag kan inte tänka mig att förklaringen finns i en ovilja att umgås.
0: Jo, det tror jag.
3: Jaha, Roger.
0: Vad säger du, Lotta? Har du noterat det här också?
1: Jag har noterat det här. Jag har ju ändå varit på bygget i 10 år eller någonting. Förr var det hade man stor budget på uteluncher. Mm. Nu är det väldigt liten budget. Och jag förstår att man kanske ibland vill ha lite lugn och ro och sitta själv och så. Däremot så får man ju vara medveten om att man hissar kuf-flaggan. Om det är så att man
0: den asociala flaggan.
1: Ja, att man alltid vill sitta själv.
0: Ja.
1: Mm. Tyvärr så är ju den där uppe och viftar då i sånt fall.
0: Fabian, vad har du att säga till ditt försvar?
2: Ja, jag vet att du tänker på mig här. Och jag vill bara att alla som lyssnar på oss, att varje dag på redaktionen får jag höra det här. Alltså varje dag när vi är klara. Jaha, och lunch, det har vi slutat med i det här landet.
3: Jo, men det är alltid lunch-shamed.
0: Men det är så jag känner.
3: Men det kan vara så att man har en kollega som pratar väldigt mycket. Mm. Alltså, för jag minns nu hur det var på morgonpasset. Där kände ju jag ihop med en man som heter Peter. Mm. Och när vi var klara, då ville jag ofta ta det lite lugnt. Och då försökte han ju prata igenom det här väldigt mycket. Och han hade inte gjort annat än att prata i mitt huvud. Och då köpte jag ett par såna här gula bygglurar.
0: Ja.
3: För att signalera att nu vill jag vara i fred.
0: Tips till dig, Fabian.
3: Ja, du precis. Ja, men exakt, då pratade han bara högre.
0: Okay.
3: Men det här kan du göra om det är, alltså,
0: vi kan väl göra så här bara. Om det finns några andra arbetsplatser på Södermalm i Stockholm som vill ha lunchsällskap, hör av er, och så kommer jag och Lotta.
2: Och som vill höra allt det finns att veta om Melodifestivalen och fjärrvärme. Då kommer du, absolut, jag har nämligen hört allt nu.
0: Ja, du har det. Ja, du är färdig. Vi ställer i alla fall frågan på Rix Morgonsos Instagram. Där kan du tycka till om det här med att äta lunch själv. Vi får nog komma tillbaka till den här spännande frågan. För vi ska nämligen sparka igång familjerådet. Det gör vi om en liten stund. Häng med oss.

0: Alldeles strax så sparkar vi igång familjerådet. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Nu ska vi börja i Västerås där en man ringde till polisen sent igår kväll efter att en bilist ska ha tappat kontrollen och kört rakt in i mannens trädgård. Två personer satt i bilen men de ville inte berätta vem det var som hade kört. Men kvinnan som äger bilen fick däremot böter eftersom bilen var belagd med körförbud. Och nu får man väl ändå säga kors i taket, för Jehovas vittnen mjukar nu upp sitt förbud mot blodtransfusioner. Framöver får varje person själv avgöra om man vill ta emot eller ge enskilda delar av blod, som röda eller vita blodkroppar, plasma eller blodplättar. Däremot så ligger förbudet kvar mot att ta emot så kallat helblod från blodgivare.
0: Det går långsamt framåt i alla fall.
1: Ja,
0: men och varje gång jag hör Jehovas vittnen så kan jag inte låta bli och tänka på detta fantastiska anagram. Det var ju någon som hade kastat om bokstäverna på rikets sal. Ja. Jag tror att det var... Var det i Gävle kanske?
1: Ja, det kanske det var. Ja, jag har bara sett bilden.
0: Man hade kastat om bokstäverna så att det blev skitarsle i alla fall.
1: Kreativt.
0: Ja, det var kreativt. Förlåt, det var ett sidospår.
1: Ja, det var det. Vi avslutar med något helt annat, nämligen att det första namnet är nu klart för den kommande säsongen av Förrädarna. Och det är influencern Klara Elfgren som är känd som Tan by Klara. Och hon kommer gå in i spelet med en ganska speciell fördel. Klara var nämligen gravid i vecka 25 när det här programmet spelades in. Och hon skämtar om att det kan bli ett S i rockärmen runt det ökända runda bordet. Man ger sig ju inte på gravida kvinnor hur som helst. Problemet är bara att hon själv säger att hon är usel på att ljuga. Men vi får väl se hur det går för Klara. Den nya säsongen har premiär på TV4 i oktober.
0: Oktober?
1: Ja.
0: Åh, Drago, kom tillbaka. Vi längtar.
1: Jajamän.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så bjuds det på klart till halvklart väder och en hel del sol i hela landet. Temperaturer från 10 grader i norr och i söder temperaturer uppemot 15-16 grader.
4: Du, vi hörs i eftermiddag när du kanske är lite trött, kanske har fastnat i trafiken, kanske har du bara fått nog av folk. Då kommer jag, Erik Mylund, i eftermiddag på Rix FM.
5: Rix Morgonshow presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Nu är hon här, Carina Gynnings personliga assistent, Danderyds finest, Carina Berg!
0: Fem minuter över åtta, god morgon Carina.
7: God morgon Roger.
0: Vi kastar oss in i en ny timme. Vi ska kolla in Lailas lista om en liten stund. Och sen har vi en spännande fråga i familjerådet den här morgonen. Vad suger där du bor?
7: Mm-hmm.
0: Ja, dela med dig.
7: Jag är redo.
0: Det går bra att ringa oss 90.

0: Felicia i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig måndag morgon. Och det är faktiskt sol utanför vårt studiofönster här i centrala Stockholm den här morgonen. Mm. Härligt, passa på att njuta ordentligt. Ja, för nu är hösten på väg.
1: Ja, det är den.
2: Du är som Kjell Bergqvist i den där filmen. Passa på att ha kul nu, man vet aldrig när det blir roligt igen.
0: Nej, men så är det ju. Man vet aldrig när det vänder. Ska vi sparka igång familjerådet?
2: Ja. Mm.
3: Flux Florskölj presenterar familjerådet.
0: Ja, och vare sig du bor i Pajala eller Finnböle eller i Stockholms innerstad. Mm. Det finns ju plus och minus med alla små orter runt om i landet.
2: Ja.
0: Och idag frågar vi dig som lyssnar, vad suger där du bor?
2: Ja.
0: Vad gillar du inte helt enkelt? Det går bra att ringa oss, 90-212. Kan tyckas lite negativt, och det är det också.
2: Det kan tyckas det för att det är det.
0: Ja, men vi kan ju vända på frågan nästa måndag när du är här.
2: Vad,
0: ja,
2: är, kan det, göra
0: vad
2: det?
0: Är det bästa med din stad eller ort?
2: Ja, ja.
0: Men idag vill vi veta vad som suger. Carina får börja.
2: Mm, det blir lokalt sugande.
0: Mm.
2: Väldigt lokalt, bara på min lilla gatstump.
0: Ja.
2: För det är en återvändsgränd. Där som kommunen har övergett den här lilla gatstumpen. Alltså det är så mycket hål i vägen. Man liksom, när man ska köra in så börjar det så bom bom bom bom. Och sen är det ju, eftersom det är så dålig väg och inte finns någonstans att vända och sånt där, så vill inte sopbilarna åka in där. De vägrar. Så då, om vi ska ha sophämtning, måste vi dra ut dem till en annan väg. Och nu har ju kommunen ganska nyligen börjat med att vi har 74 tunnor.
1: Ja, liksom,
2: det är sån här egenmäktigt förfarande nu för tiden. Man ska sortera eget. Liksom. Mm. De vill inte hålla på med de här gemensamma sopstationerna. Jag fattar det, för folk sköter sig inte där. Så, men då ska vi göra det själva. Och det betyder liksom att varenda tisdag kväll så hör man så här, för då går alla vi på vår gatstump ut med liksom, då är det 4-8 men det är 16 tunnor som, eller ja, något sånt där. Vi ska i alla fall dra ut alla våra tunnor. Så det är liksom, det är sån märklig syn och blompa ner i de här vattenhålen. Och sen ska vi liksom ut.
0: Så det ser ut som en stor återvinningsstation hela gatan då, måste du göra.
2: Exakt, exakt. Den här andra gatan som vi belastar nu med våra soptunnor.
0: Det här är ändå Danderyd, det är
2: jag
0: inte okej.
2: Jag menar det. Och jag får säga en sak om Danderyd. Jag fick gräva ganska långt ner för att hitta något att gnälla om, men jag lyckades.
0: Ja, du lyckades. Ja, och nu, vad skönt det var. Själv bor jag 10 meter från ICAs lastintag. Vi flyttade ju in i somras. Det här var ingenting som de informerade om. Eller det är klart, vi såg att det var ett stort lastintag. Men vi visste inte liksom
2: vidden
0: och ljudet. Hur mycket det lät från ett lastintag till en helt vanlig ICA-butik.
2: Nu vet ni det.
0: Och det står en skylt också. Lastintag 06-22 står det. Det borde vi också kanske ha sett.
1: Men, gör de skäl för den tidsspannet?
0: Jajamän.
2: De som bodde där innan, de sa inget.
0: Nej. Sen bor vi 30 meter också från en väldigt populär restaurang. Tjåget. Det är också, så det är en del ljud kan man säga. Men vi älskar ljud.
2: Ja, för annars skulle du inte bo i stan.
0: Nej, ljudet och doften av kiss. Det är härligt. Älskar hon.
2: Det var det du saknade när du ute på Värmdö, där det doftade blommor och var tyst. Fy fan, tänkte Roger.
0: Nu flyttar vi in till stan. Fabian, vad ska vi skriva upp på listan?
4: Nej, men jag skulle väl aldrig gnälla på Stockholm. Jag är göteborgare.
0: Nej,
4: men alltså, nu har jag bott här i 5 år, och absolut, det är trevligt i vissa fall. Sen finns det ju många personer här uppe som inte finns i Göteborg. Det finns ju ett klassiskt gammalt uttryck som vi i Göteborg brukar säga, att så här, Göteborg är ju också en stor stad, tycker vi. Så vi brukar säga att Göteborg är ju som Stockholm, fast utan alla horungar, sa ju vi. Jag säger inte att jag säger det nu, jag älskar Stockholm.
0: Ja.
2: Du citerar någon annan.
4: Jag citerar
2: annan.
4: Bara en gammal göteborgare från min ungdom.
0: Det går ju tåg hem, vet du, i Göteborg.
2: Jag
0: ville bara säga det. Vad suger med din stad? Det går bra att ringa oss, 90-212. Det är en del som skriver också på Riksmorgonsos Instagram. Här har vi Isabelle Tränk. Hon skriver att det regnar hela tiden här i Sveriges golvbrunn, Växjö.
2: Nej, Sveriges golvbrunn.
0: Ja, stackars
2: er. Kallas det så?
0: Jag trodde det var Kristianstad.
2: Jag trodde det var Borås.
0: Va?
2: Nej, men alltså, det regnar inte mest i Borås. Jaha, är det inte alltid dåligt väder? Nej, det här
0: men det ligger väldigt, men det ligger ju långt under havsnivån, Kristianstad och Växjö. Ja, jag vet inte.
2: Sveriges golvbrunn, vad deppigt.
0: Och sen har vi Josefin Olander. Hon vill bara informera om att det blåser konstant här i Helsingborg.
2: Ja.
0: Ja, då så.
1: Sundet Kalla. Ja.
0: Får jag bjuda på ny musik nu? Det här är otroligt bra. Det är Molly Sandén tillsammans med Victor Lexell. Tänk om.

0: Ja, det är så bra. Det är Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén. Tänk om i Riksmorgon Zoo.
1: Det är mästarmöte.
0: Verkligen.
1: Jag blir nästan stressad av liksom.
0: Så bra är det.
1: Ja, ja. Ja.
0: Hörrni, spännande fråga i familjerådet. I samarbete med Flux Florskölj. Vad suger där du bor? Kan tyckas lite... lite måndagsgnälligt sådär.
1: Ja.
0: Ja, men det måste få vara det ibland också.
1: Ja, det är och... kul att höra andra gnälla tycker jag.
0: Ja, jag kan säga roligt. Att det här gillar folk.
1: Ja.
0: Oj, vi är på väg att slå rekord här.
1: Ja.
0: Vi har Jenny Brycker. Hon bor i Australien. Hon skriver bara bushfire. Ja. Alltså skogsbränder. Det har varit riktigt otäckt några gånger. Nej Lotta, inte tänka sådana tankar.
1: Jag trodde det var ett, så här, en metafor för one night stand typ.
0: Bushfire.
2: Jaha,
0: nej. Nu pratar vi skogsbränder här.
1: Jag tänker att jag gnällde på soptunnor. Känns ju lite löjligt nu när hon gnäller på att hon håller på att brinna.
0: Men det är högt och lågt här. Karro Glans skriver bara kort och gott Kalmar FF.
1: Jaha.
0: Fotbollslaget. Vadå? Går det inget bra för Kalmar FF eller?
2: De har ju varit nere och vänt superettan.
0: Jaha, aj då. Ja, det var tråkigt att höra. Sen har vi Sanna Kjell. Hon har fått nog av alla farthinder som kommunen bygger. Och hon bor alltså i Katrineholm.
1: Okej. Okay. Där bumpas det.
0: Ja, där bumpas det en del. Ska vi kolla med
1: Tänk inget snuskigt nu Lotta.
3: Nej, absolut inte.
0: Ann har vi med oss. Hallå?
4: Tjena!
0: Hej! Var bor du någonstans?
4: I Norge.
0: Förlåt? I Norge?
4: Ja, alltså stan Sweden Rock.
0: Sweden Rock?
4: Sölvesborg.
0: Ja. Men Norge, du sa Norge?
4: Ja, men det heter N-O-R-J-E.
0: Jaha, det är en liten ort som ligger utanför Sölvesborg alltså.
4: Ja,
0: okej.
4: Där har vi ju Sweden Rock en gång i år.
0: Ja, det är där Sweden Rock är. Och du, vad suger med det stället då?
4: Jag bor 300 meter från platsen.
0: 300 meter från Sweden Rock?
2: Oj.
0: Okej, jag beklagar.
3: Du skulle kunna lätta upp det med att hyra ut huset.
0: Ja!
3: De där dagarna på
4: det.
1: Men hur ser det ut efter? Alltså jag har ändå jobbat med att tömma bajamajer på Sweden Rock. Jag vet att det är lite knepigt med hygienen.
3: Förlåt?
4: Jag tycker scouterna är väldigt duktiga på att städa.
1: Ja, det är bra.
0: Är det scouter som får ta upp skiten efter dockan alltså? Men, och det måste vara ett otroligt oväsen.
4: Det låter, det är inte mycket sömmen för den veckan.
0: Nej.
1: Vissa kallar det rock.
0: Förlåt, jo. Jag har du rätt i. Jag ska börja kalla det för det också. Men det, tänk istället om du hade bott granne med en schlagerfestival eller en pridefestival.
1: Hade hon sovit gott då?
0: Ja, verkligen. Tack för att du delar med dig.
4: Tack ska ni ha.
0: Kämpa på. Ja, tack. Hej då. Ja, och du då Lotta, vad suger med att bo där du bor?
3: Ja, jag bor ju ute i skogen på Ingarö.
0: Mm.
3: Och då vill jag bara säga att för det första har vi luftburen el.
0: Nej.
3: Så vi har strömavbrott 40 gånger per vinter. Och Vattenfall, de är inte kända för att accelerera som pormaskar. Så att det är vi ofta utan el ganska länge. Och sen bor jag ju granne med Markolio. Och det är både plus och minus med det. Något enstaka plus. Men vi har ju också Markolio-turism på våran grusväg.
0: Ja.
3: Det åker alltså bilar bara för att åka ner och titta vart Markolio bor.
0: Just det.
3: Och sen har vi lite vatten där. Markolio har ju sjötomt och då ska folk spela Markolios låtar när de åker förbi med båtarna. Och därför så jag får lyssna på väldigt mycket Sommar och sol. Mm. Ingen sommar utan reggae och så.
0: Alla vill se var Marco bor. Ja.
3: Mitt i sommarmiddag.
0: Ja. Det är lite grann som i Knutby. Där fanns det ju mordturism förut. Man åkte dit och tittade på huset.
1: Just det.
3: Ja, just det.
0: Men det här är då inte, fast det är lite samma grej.
1: Det är lite gladare.
3: Liksom. Ja, lite glättigare.
0: Det har du rätt i, Carina. Fabian?
2: Ja. De har startat ett ölbryggeri där i Knutby.
0: Jaså?
2: Christy Brood.
0: Tack. Där var tiden ute.

0: Det här är Riksmorgon, så det är en härlig måndagmorgon. Vi släpper familjerådet för en kort stund. Det har nämligen blivit dags för Lailas lista. Ja! Hej Laila!
1: Hej Roger!
0: Vad har du för lista med dig idag?
1: Tre män jag skulle gifta mig med idag om de frågade mig om giftermål.
0: Oj! Äntligen!
1: Och ni vet ju att jag är emot giftermål. Ja. Men det här är tre män jag faktiskt inte skulle tacka nej till.
2: Tycker du det där är en tråkig inställning?
0: Okej, vi börjar med man nummer ett.
1: Nej, man nummer tre.
0: Ja, är det en topplista?
1: Det är en topplista.
0: På tredje plats alltså. Mm.
1: Petter Stordalen. Inte för att direkt hitta till. Men vem tackar nej till hotellfrukost varje morgon? Och han är en person som känns att han kan förvandla liksom en dejt till ett OS-event. Mm. Så att där är den biten. Det kanske kan pirra till i framtiden. Men just liksom själva grejen. Ja. Mm. Det var min trea.
0: Plats nummer två.
1: Brad Pitt. För att det är Brad Pitt. Och min son heter ju Pitt. Så det är bara för honom att ta bort S-et. Allting är klart.
0: Liksom. Ja, han heter ju Pitt.
1: Ja, precis. Så då blir vi liksom familjen Pitt.
0: Och giften är så blir det dubbelnamn då.
1: Pitt. Ja. Exakt. Ja, så det är bara där är ju det klockrent, eller hur?
0: Ja, pittar.
1: Ja, det räcker, Roger. Nummer ett. Jack Black.
3: Ja!
1: Självklar etta. Rolig, totalt obrydd. Och man skulle aldrig ha tråkigt med honom.
0: Mm. Ska inte gå på den där mediebilden.
3: Varför ser det ut så där?
1: Han är ju asskön.
0: Ja, men jag vet, men nu blir det catfight här. För du, Lotta, vill ju också gifta dig med honom.
1: Ja, jag har haft honom som frikort länge. Har du haft han som frikort?
3: Jack Black, ja. Ja, jättelänge. Grejen är ju också att han är ju väldigt rolig. Men hans föräldrar är också rymdforskare. Så han har ju liksom DNA för att vara riktigt smart.
1: Fast det behöver inte jag. Jag behöver bara roligheter.
0: Men vänta nu är det här Lailas lista.
1: Ja, min lista. Och jag tycker han verkar skitrolig.
3: Ja. Nej, men jag har ju aldrig varit gift, så att jag hoppas fortfarande på min sambo en liten stund till. Du kan
1: men
3: ta jackan.
1: Men får du det här att handla om dig igen?
3: Nej, jag säger ta jackan. Det blir du.
0: Tack för idag, Laila. Vi ska tävla om en liten stund. Sverige mot morgonso. Idag får du utmana Carina Berg. Ring oss 90 212.

0: Halv nio är klockan och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att Göteborgs stad uppmanar nu göteborgarna att se till att alltid ha en dunk fylld med vatten hemma. Anledningen är att vattenläckor är vanligt i Göteborg och att kommunen inte kan garantera tillgång till dricksvatten vid större krissituationer. Och vi fortsätter med att det är svårare för kriminella nu att få tag på handgranater efter att det har gjorts flera stora beslag i år, den här bedömningen gör polisen. Även antalet sprängdåd i år där handgranater används för att skrämmas har minskat jämfört med förra året. Men så till sist så spelar rapparen A$AP Rocky ikväll på Avicii Arena i Stockholm och man kanske ska passa på att uppleva honom som artist. För nu säger A$AP Rocky i en intervju att han i framtiden vill bli borgmästare i stadsdelen Bronx och Harlem där han är uppväxt. A$AP Rocky säger inget om hur han står politiskt, men i intervjun så hyllar han New Yorks demokratiska borgmästare Soran Mamdani och han kritiserar också våldet från migrationspolisen ICE. Kanske det är en fingervisning? Kanske inte.
0: Soran Mamdani, han är liksom Donald Trumps raka motsats.
1: Det kan man säga. Men de hade ju ett möte. Ja, alltså han och Trump. Och Trump hånade honom innan, men sen efteråt så gillade han ändå Soran Mamdani.
2: Ja, han kunde inte stå emot.
1: Nej, för han hade ändå en hel del fina planer för New York, vilket ju är Trumps stad.
0: Så jag såg nu att Soran Mamdani drar igång kommunala livsmedelsbutiker i New York för att pressa priserna. Han har en del kreativa grejer på gång.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så bjuds det på klart till halvklart väder och en hel del sol i hela landet. Temperaturer från 10 grader i norr och i söder temperaturer uppemot 15-16 grader.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
7: Spetsa öronen för du ska Carina Berg prata lite franska igen. Bonjour.
0: Varsågod.
2: Ja, garderob. Ja, det var det.
0: Je m'appelle
2: Agneta.
0: Eller Karina då. Ja. Tävlingsdags om några minuter. Sverige mot Morgonzoo.

0: Minns han ett Kullenberg, ja, just det. Annat. Ett namn som flyger över huvudet på väldigt många människor.
1: Ja, bland annat 90-talisten här, ja, i studion.
2: Man får googla henne. Hon, jag saknar Annette Kullenberg och även Kristina Lugn.
0: Ja, men båda två var riktiga färgklickar på kartan.
2: Ja, nästa gång du kommer, Carina, då ska jag plocka fram några riktigt härliga små klipp med Annette Kullenberg och Kristina, ja, Lugn.
0: Och då gäller det att ha skämskudden nära om, ja, det är Annette. Ja.
2: Mm. Hörrni, jag tror vi måste gå vidare, för det är nämligen tävlingsdags nu.
3: Triss presenterar Sverige mot morgonso!
2: Ja, Sverige mot morgonso. Idag så ska vi till Motala. Vi har Ida med oss. Hallå!
4: Ja, hej, hej!
2: Hej, Ida! Hej. Som är på jobbet?
4: Ja, exakt. Ja.
2: Vad jobbar du med?
4: Grisar.
2: Jaha!
0: Vad mysigt!
4: Ja.
0: Är de gosiga?
4: Ja, vissa är väl
2: där. Ja, mm. Jag ska inte fråga sen vad som händer med dem.
4: Nej.
2: Men det är tävlingsdags.
4: Ja.
2: Mm. Och idag får du tävla mot Carina.
4: Yes.
2: Så vi skickar ut Carina i studion.
0: Hej då så länge.
2: Hej då. Fem kluriga påståenden ska du få. Du svarar sant eller falskt. Och vinnaren får ju 100 riksdaler för varje rätt svar.
1: Ja. Ida, nu är Carina ute. Vi kör igång. Alpernas högsta berg, Mont Blanc, är högre än det högsta berget på Antarktis. Sant eller falskt?
4: Sant.
1: Sant. I sumobrottning så tävlar man i tre olika viktklasser.
4: Sant.
1: Sant. Sjöstjärnors blod är blålila.
4: Också sant.
1: Sant. Huvudpersonen i Mio min Mio har smeknamnet Skorpan.
4: Falskt.
1: Falskt. Och sista, El Salvadors huvudstad heter San Salvador.
4: Falskt.
1: Falskt. Bra.
2: Tack för det. Då är Carina på väg in också.
1: Var är hon? Där är hon.
2: Hej Carina. Hej. Carina, nu är det dags.
0: Berg. Stod och drömde där ute.
1: Ja.
0: Jag är redo.
1: Alpernas högsta berg, Mont Blanc, är det högre än det högsta berget på Antarktis.
0: Sant.
1: Nej, det är falskt. Mont Blanc är 83 meter lägre. I sumobrottning tävlar man i tre olika viktklasser.
0: sant.
1: Det är falskt. Det finns bara en viktklass. Typ. Jättetung. Sjöstjärnors blod är blålila.
0: Jag känner att jag bara gissar fel idag, men jag säger sant då.
1: Nej, det är också falskt.
0: Men gud vad jag håller på att gå mot en nolla i år, ja, idag.
1: Sjöstjärnor saknar faktiskt helt blod eller hjärta i kroppen.
2: Jaha.
1: Istället så pumpar de runt havsvatten i ett hydrauliskt system.
0: Men gud vad smart.
2: Häftigt.
0: De är som element eller radiatorer.
2: Fjärrvärme.
0: Fjärrvärme. Mm.
1: Ja. Huvudpersonen i Mio min Mio har smeknamnet Skorpan.
0: Det är falskt.
1: Det är falskt. Vem är det som är Skorpan?
0: Det är ju Bröderna Lejonhjärta.
1: Mm. Ja, Karl. El Salvadors huvudstad heter San Salvador.
0: Sant.
1: Ja, det är faktiskt sant. Det var inte jättemycket poäng att dela ut här idag. Nu ska vi se Ida från Motala. Du fick ett ynka poäng. Så att Carina Berg var faktiskt lite vassare idag med två poäng.
2: Ja! Stort grattis Carina.
0: Tack.
2: 200 kronor från Triss som du får göra vad du vill med.
0: Wow. Okej, jag lägger dem här i potten.
2: Ja, det gör du rätt i. Tack så mycket Ida för att du var med oss. Har du förresten hört Alf Robertsons klassiska låt Vem ska nu ge mina grisar mat?
4: Nej, jag har faktiskt inte
2: det. Nej, den borde du lyssna på, den är bra.
0: Tips.
2: Ha det bra Ida, hälsa grisarna.
4: Tack detsamma.
2: Hej då. Och här kommer Alf Robertsson. Nej, det gör han inte.
0: Synd!
2: Ja, hade jag haft den hade jag spelat den nu. Men det har jag inte tyvärr. Då sätter vi en pinne då på morgonsogänget. En point till oss, som man säger i Viktväktarna. En point. 8.43. Här är Pink på Riksa 5. Vi underhåller Sverige.

0: Kvart i nio är klockan. Roger, Laila och Riks morgonso. Vi är igång igen efter helgen och idag så har vi Carina Berg med oss.
1: Ja, tjena, tjena.
0: Har vi några planer för den här måndagen, Carina?
1: Jag har pressdag för Barnkassagalan, det svenska humorpriset. Så jag ska paradera framför olika aktörer, va?
0: Oj, du ska bli intervjuad idag.
1: Jag ska bli intervjuad.
0: Både här och där.
1: Mycket lättare sätt
0: att och,
1: säga.
0: Ikväll,
1: både här och där.
0: Ikväll så är det försnack då.
1: Precis,
0: inför barn.
1: Precis, galasnack med Carina och Tord.
0: Ja,
1: visst.
0: Och Tord, det
1: är min sidekick.
0: Just det.
1: Och researcher och resurs.
0: Just det. Då kollar vi ikväll på TV3 och Viaplay. Vi hade ju en spännande fråga tidigare i morse i familjerådet. Vi frågade, vad suger där du bor?
2: Ja, precis. Ja,
0: lite gnällig fråga. Men det fortsätter att strömma in.
2: Ja, vi har Petra Hurtig här som skriver in att hon bor i ett område som heter Högsbo i Göteborg.
0: Mm.
2: Och jag har någon i huset som kastar ut tops, tomma toarullar och sminkservetter.
0: Nej, men sluta genast med det.
1: Va?
2: Ja, det låter lite så här som i Gamla stan för när man hällde ut sin skit bara ut genom fönstret.
1: Ja, precis. Obs, här kommer träck. Ja.
0: Så jobbar vi inte nu.
2: Nej. Mikael Rosenkrantz på Ekerö, han säger rykten. Man kan tro att det ska fungera som i en stad när det bor 30 000 pers där han bor.
0: Mm.
2: Men det är rykten, rykten och rykten. Det är nästan som att bo i en pytteliten håla.
0: Oj! Jaha. 30 000 pers. Bor det så många på Ekerö?
2: Ja, ja, det gör det.
0: Tydligen då.
2: Ja, det gör
0: det. Sluta skvallra.
1: Men gud, jag hör jättemycket rykten om Ekerö.
0: Har du?
1: Jo, en slags swingerskällare.
0: Nej.
1: Jo.
0: Är det nära Drottningholms slott?
1: Det här stämmer ju. Att det går rykten.
0: Ja, men det är inte närheten av Drottningholm. Nej. Vi fördjupar oss inte i det, tror jag. Hörrni, igår tog jag tag i mina julplaner. Jag ska berätta mer om det här alldeles strax. Och du, Lotta, du gjorde ju någonting väldigt spännande i helgen också.
2: Mycket.
0: Vi tar det här alldeles strax.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så bjuds det på klart till halvklart väder och en hel del sol i hela landet. Temperaturer från 10 grader i norr och i söder temperaturer uppemot 15-16 grader.
2: Du, vi hörs i eftermiddag när du kanske är lite trött, kanske har fastnat i trafiken, kanske har du bara fått nog av folk. Då kommer jag, Erik Mylund, i eftermiddag på Rix FM.
3: Rix Morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
4: Och nu kommer ett riktigt gammalt uttryck. Om inte berget kommer till Mohammed så får Mohammed komma till berget. Hon är här nu, vårt favoritberg, Carina.
5: Det är måndag och det betyder att Carina Berg är här och myser med oss. Roger Nordin säger god morgon. 8.52 är klockan. Ja, Nyhetslotta är här också.
6: Jajamän, god morgon.
5: Du gjorde ju någonting väldigt spännande i helgen.
6: Ja, mycket.
5: Ska du få berätta mer om alldeles strax. Och jag fattade mitt julbeslut i helgen också.
6: Ja, men det är lagom. Ja.

0: Det här är Riksmorgon Zoo.
1: Hade vi en skön helg, Lotta? Du har ju förberett dig för vintern.
2: Ja, inför krisen och kriget. Jag var på självplock av potatis i helgen.
1: Mm. Vad olika liv vi lever.
2: Ja. Ja, jag kände det när jag var där. Men barnen tyckte det var väldigt roligt. Ja. Så att nu har vi en sådär 28-30 kilo potatis hemma. Oj. Är det i källaren?
3: Men gud.
1: Herregud vad potatis.
2: Ja.
1: Äter ni så mycket potatis?
2: Alltså egentligen inte, men man blir lite carried away när man kommer ut sådär. Helt plötsligt så är de där säckarna bara fulla. Mm. Så är det. Så att igår blev det raggmunk med fläsk till middag.
1: Oj, vad bra. Oh, det är mumma det.
2: Ja, det är fint.
1: Ja, och din sambo Viktor, han är hemma nu, ja.
2: Ja, han kom hem i helgen. Han var på golfresa i Bulgarien förra veckan. Men då uppstod en lite märklig grej. När han skulle flyga hem då, som i lördags, då sitter jag på Arlandas flygplats för att kolla när han ska landa, om han blir sen eller någonting. Varpå jag ser att så här, men det är ju inget flyg som kommer in från Bulgarien ikväll. Så då messar jag honom och så här, men du, var flyger ni ifrån? För det finns inget från Sofia till exempel. Och då säger han, nej, nej, alltså vi flyger via Wien. Mm-hmm. Då känner jag lite i egenskap av sambo, mamma till hans barn och så vidare. Mm. Berättar man inte det? Vilka flyg man tar när man är ute och reser?
1: Fast jag menar, huvudsaken är väl att han, vilken tid han landar i Stockholm.
2: Nej, men jag tänker mer så här, tänk om ett flyg kraschar. Ja. Och så tänker jag så här, aha, det var ju sorgligt, men det var ju åtminstone inte det som Viktor satt på. Så sitter jag och är glad, och så är han död.
1: Ja, för det var planet från Wien.
2: Ja, alltså,
1: jag förstår. Ja, jag ser att Fabian ser helt oförstående ut här.
4: Jag tror att det är en könsfråga lite. Vi män, alltså det är onödiga detaljer.
1: Ja, det är, nu när Lotta beskriver det så här så kan jag känna att det inte är en onödig detalj. Men...
2: jag känner också det. Men han var så här, jaha, det har jag inte tänkt på.
1: Det var också intressant när du beskrev det, att hans plan hade störtat. Ja, då hade jag suttit där och tänkt, oj, det var ju synd.
2: Ja. Men tråkigt att ett plan har störtat, men det var ju åtminstone inte min mans plan.
1: Nej, jag förstår.
2: Han lever ju ändå.
1: Ja, men var lite noga med detaljerna idag, grabbar.
2: Ja.
1: Din kvinna vill ha alla detaljer.
2: Ja, tack.
1: Apropå det här med flygresor, igår så bokade vi julresan. Nej. Jag och Jonas. Nu ska ni höra.
4: Är det något nytt?
3: Nej. Får jag gissa på Gran Canaria?
4: Ja.
1: Du?
4: Playa del Sol.
1: Helt rätt.
3: Ja, det.
1: Ja. Jo, men vi kände att vi ville ha någonting genuint och äkta.
3: Ja.
1: Och någonting som med mycket konst och kultur och så. Så det blev Playa Inglé.
4: Ja.
1: Jo, men de har ju en liten öken där.
2: Ja.
1: Som i och för sig bara, det är bara massa cruising där.
2: Ja.
1: Och snusk.
2: Herregud vad du är förutsägbar.
1: Jag vet, men jag älskar Jumbo Center.
2: Ja, jo, vi vet.
1: Det är massa krogar som ligger mitt i Playa Inglé. Ja. Ja, men det är ju så vacker arkitektur.
3: Ja.
1: Och vacker natur.
2: Ja.
1: Öken.
2: Ja.
1: Ja, men jag skickar ett kort.
4: Öken och gaybarer.
1: Ja. Ja. Men vad mer kan en flicka behöva?
4: Nej. Riksmorgon Zoo.

0: of you.
1: Shape of you med Ed Sheeran i Rix Morgon Zoo. Ed Sheeran som gick ut nu i helgen och bad om ursäkt faktiskt för sitt agerande i Israel-Palestina-frågan. Ja. Det där blev lite känsligt.
0: Ja, det blev ju en väldigt stor härva i och med att arrangören petade Macklemore som då skulle vara förband till Ed Sheeran. Och sen hoppade ju flera förband av.
1: För att Macklemore hade uttalat sig...
0: Ja, precis. Om att befria Palestina.
1: Ja, just det.
0: Och det här vill ju Ed Sheeran inte riktigt ta i med tång. Och det bad han om ursäkt för nu. Att jag vill inte vara en aktivist musiker, men jag inser att jag har agerat fel i det här fallet.
1: Ja. Så nu är han tillbaka igen då. Samlade lite pluspoäng där, va?
0: Ja, han stod ju på scen i helgen. Ja. Men förbanden var ju inte med. Om man så
1: Nej, just det.
0: Sen gick ju Ed Sheerans kusin ut, Jethro Sheeran, tidigare, innan... helgens konsert, och ja, de här två har inte varit helt överens, men nu gick kusinen Jethro ut och sa att nu får hela världen se, Ed Sheeran är ingen bra person.
1: Nej.
0: De har skrivit musik ihop tidigare och Jethro har varit lite sned på Sheeran efter det. Nu fick han möjlighet att öppna den.
1: Ja, han var inte med i Ed Sheerans fanclub alltså.
0: Nej, och inte med på turnén heller.
1: Inte det heller, nej. Här sitter jag med den kinesiska almanackan. Jag tänkte bjuda på några goda råd för den här måndagen om en liten stund. Bra. Och sen ska vi köra lite ordjakt också. 10 000 kronor ligger i potten om några minuter. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
0: Då ska vi börja i Västerås där en man ringde till polisen efter att en bilist ska ha tappat kontrollen och kört rakt in i mannens trädgård sent igår kväll. Två personer satt i bilen, men de ville inte berätta vem det var som körde. Men kvinnan som äger bilen fick däremot böter eftersom bilen hade körförbud. Och vi fortsätter med att nu stäms företaget Novo av dussintals patienter som säger att de har fått synförlust efter att de tagit diabetes- och viktminskningsläkemedlet Ozempic. Mm. Det ska handla om en ovanlig ögonsjukdom som kan ge permanenta synskador, och forskare utreder ett möjligt samband mellan Ozempic och liknande läkemedel, men något samband har man ännu inte kunnat fastställa.
1: Men det där har man ju hört tidigare också.
0: Ja, precis.
1: Kan påverka synen.
0: Ja, precis. Man håller på att titta på det och sett vissa tecken på det, men inga tydligt samband. Vi vill avsluta med att Lady Gaga fick ju nyligen barn, och nu har barnets namn krupit fram i amerikansk press. Enligt ett födelsebevis så är det en dotter som har kommit till världen i juni månad, och namnet blev Rose Bean Polanski.
1: Inte Baby Gaga alltså.
0: Inte Baby Gaga. Och Polanski kommer då från Gagas fästman Michael Polanski. Mm-hmm. Medier rapporterar också att barnet ska ha kommit till världen med hjälp av surrogatmamma.
1: Tack för det, Lotta.
0: Tack för det.

0: här är Rix Morgon Zoo. Helgens bästa rubrik i tidningarna. Mm-hmm. Det måste i alla fall vara, nu ska vi se, vad har jag den då? Här har jag den. Sofia fyllerköpte en åsna.
1: Nej!
0: Ja, här ser man ju faran med tjejresor.
1: Ja, ja.
0: Och det här, hon har ju varit överallt i helgen. I DN, på TV4, Aftonbladet har en intervju med henne.
1: Men gud,
0: hon var ju på Malta med brudarna.
1: Aha.
0: Och ja, det blev ju lite mycket shots.
1: Ja, det vill jag lova.
0: Så hon råkade fyllerköpa en åsna. Ja. Och hon blir nu intervjuad i DN.
2: Nej, men jag och mina bästisar då, vi åkte till Malta för att gå på bröllop och ja, men festa lite och ha lite skoj sådär. Nej, men på morgonen när vi vaknade då så sa jag såhär, men vi köpte inte en åsna, eller det fattar de väl att vi inte köper den åsnan, eller vad köpte vi åsnan, eller vad gjorde vi typ, sådär blev det då. De var fina. Du köpte åsnan, du var 100% säker på att du skulle ha en åsnan. Jag bara, jag kommer ta hand om den här åsnan till 100%. Jag tar mitt ansvar över mina fyllerköp.
0: Hon tar sitt ansvar över sina fyllerköp. Så att om du tycker att det är en tung måndag morgon när du vaknar upp, ja, med lite ångest, tänk då på Sofia.
1: Ja, hon måste mata åsnan. Alltså, man har ju kommit hem med en och annan åsna från krogen.
0: Ja, det har man.
1: Men då har den inte fyra ben.
0: Nej, och jag kan berätta det att hon jobbar ju med hästar, ja, den här tjejen. Så att nu har hon även köpt en ponny som ska få hänga med den här åsnan.
1: Ja, för de är sällskapsdjur.
0: Ja,
1: de vill
0: precis
1: ha kompisar. Ja, men det var fint.
0: Och åsnan är på väg till Uddevalla. I detta nu, berättar hon också. Underbar historia.
1: Verkligen.
0: Vi önskar Sofia lycka till. Och vi ska tävla lite igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Riks-FM:s ordjakt. Bam, bam, bam, badam.
0: Woo! Ja. 10 000 riksdaler kan du vinna varje morgon. Vi var väldigt nära i fredags.
1: Ja, 9 av 10 blev det.
0: Ja, samtal nummer 12 fram idag. Vi har Jane från Falkenberg med oss. Hallå!
4: Hallå, hallå.
0: Hej,
1: hej
0: Jane!
1: Hej Jane!
0: Har du fyllerköpt något i helgen?
4: Nej, jag var lite sådär trött efter en kräftskiva, men nu känner jag mig plötsligt. Det var ju inget om man jämför med den åsnan där.
0: Har du tagit ett kontoutdrag verkligen och kollat så att det inte blev någonting? Nej. På hemvägen?
4: Jag kanske borde göra det, jag får se.
0: Du, Jane, jag vet ju vilken som är din favoritställning.
4: Ja.
0: Byggnadsställning.
4: Ja, det har du helt rätt i. Det
0: Jane,
4: har
0: du helt. Jane jobbar med byggnadsställningar på dagarna.
1: Jaha. Gud, jag tänkte, det är vart är det här på väg?
0: Det var väldigt vad frispråkiga vi var, tänkte
1: ja,
0: du.
1: Ja, exakt. Måndag morgon. Ja. Ja, ska vi tävla lite istället då, Jane? Nu struntar vi i den där ställningen och så ska du vinna 10 000, hoppas vi här. Du kommer få 10 frågor. 30 sekunder har du på dig. Alla svaren ska ju börja på den här bokstaven som Roger väljer. Och kör du fast, och säger du pass.
4: Ja.
0: Mm,
4: ja,
0: och idag så får du bokstaven P. P som i pussgurka.
1: Mm.
0: Det är ju ett konstigt ord för
5: övrigt. Ja, det är det.
0: Pussgurka.
1: Ja, och kramtomat. Men nu är det pussgurka.
0: Nu är det pussgurka.
4: Ja.
0: Och så håller vi tummarna för dig, Jane.
4: Yes.
0: Och Alexander håller koll på poängen.
5: Ja, det gör jag.
0: Mm, då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: En stad.
4: Paris.
1: En grönsak.
4: Potatis.
1: Ett preventivmedel.
4: P-piller.
1: En musikgrupp.
4: Pop. En grupp. Pass.
1: En bokstav.
4: P.
1: Ett bakverk.
4: Pass.
1: Ett skomärke.
4: Puma.
1: En fågel.
4: Påfågel.
1: En bilmärke.
4: Porsche.
1: En programledare.
4: Peter Sättman.
1: En musikgrupp.
0: Där var tiden ute och jag kollar på vår producent Alexander.
5: Ja, det är 8 poäng.
1: Alltså, det är så bra. Vad snabb du var.
0: Vi är där uppe hela tiden och touchar nu liksom. Stort grattis, du har vunnit du har vunnit 800 kronor i drivmedel från Circle K, ska jag säga.
5: Ja.
0: Härligt, Jane. Då får du ha en härlig dag på jobbet idag.
4: Det ska jag. Detsamma till er. Tack så mycket.
3: Riksmorgonsol. Vi underhåller Sverige.

0: På väg in i måndagsförmiddagen, det här är Riksmorgon Zoo. Och nu ska du äntligen få några goda råd igen från den kinesiska almanackan.
1: Ja, så jag vet hur jag ska leva min måndag.
0: Precis så. Idag Lotta, så ska du inte köpa några glasvaror. Du ska undvika tvn. Okay. Och du ska inte möblera om. Däremot så är det en lyckosam dag för att tvätta håret. Och du kan också med fördel gå på teater idag.
1: Ja, det är bra.
0: Det var, när var du på teater senast?
1: Du, det minns jag nog inte ens.
0: Det var ett tag sedan.
1: Ja, men jag vill gå på teater. Eller opera. Det har jag nog aldrig riktigt varit på.
0: Ja, nej men kör. Ja. Som sagt, vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Det gör vi senare den här timmen. Sen ska vi bjuda på Olivia Rodrigos nya singel Drop Dead.
1: Den är så bra.
0: Otrolig låt. Häng med oss.

0: Riks morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
1: Varning! Det här programmet kan få dig på bättre humör. Här är Riks morgonshow!
2: Ja, det är bara vi som tittar in. Roger Nordin finns med dig en liten stund till. Även Nyhetslotta är på plats.
3: Ja, hallå!
2: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Och här är tyska Leonie.

0: här är Riks morgonzoo. Roger och Laila finns med dig varje vardagmorgon från 05. Och vi har sparkat igång en otrolig tävling tidigare i morse.
1: Ja.
0: Du kan alltså vinna friluftskläder till ett värde av 10 000 kronor varje morgon klockan 7.
1: Det är helt fantastiskt.
0: Ja. Och vad är det man ska göra?
1: Man ska gå in på riksfm.se och där ska man berätta, när hade du för lite kläder på dig i situationen?
0: Ja. Ja, men det är ju den tiden på året nu. Man vet inte riktigt vad man ska ha på sig. För det kan vara varmt ena timmen och sen är det kallt andra timmen.
1: Exakt, så man behöver nästan ha en garderob med sig. Men det här kan man berätta om, så blir man rikligt belönad.
0: Exakt så, imorgon strax efter klockan 7. Då ska vi ringa upp ännu en lycklig vinnare. 10 000 spänn, det får man mycket kläder för.
1: Jajamän.
0: Här är ny musik på Rix FM. Hon är tillbaka, Olivia Rodrigo, Drop Dead. All right, no.

0: Kygo tillsammans med Khalid i Riksmorgonso. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Det gör vi om en liten stund. Mm. Får jag påminna om att det är internationella minigolfdagen idag också.
1: Åh, vad kul.
0: Vad äkta det lät.
1: Ja, förlåt. Ja, jag försökte låta upp.
0: Jag tycker att minigolf är kul de första fyra banorna.
1: Ja.
0: Sen tröttnar jag på slutet. Så att för mig går det alltid väldigt bra i början. Och sen förlorar jag alltid.
1: Ja, I'm just in it for the beer. Alltså får jag en öl efteråt och kan vara med och spela.
0: Men ta kollegorna med dig idag. Kör lite minigolf efter jobbet.
1: Ja.
0: Och imorgon då är det tisdag. Det betyder att Laila är tillbaka i studion.
1: Ja, det är hon.
0: Om du vill höra dagens Riksmorgonso igen så går det bra. Det är bara att ladda ner Riks-FM-appen. Där hittar du vår podd.
1: Ja, och idag har vi haft Carina Berg här. Ja. Bara en sån sak. Och i familjerådet där pratade vi om vad där du bor. Alla fick klaga av sig.
0: Det var många som ville gnälla den här måndag morgonen. Som sagt, det är bara ladda ner Riksaffärmappen. Där finns vi i poddformat. 45 minuter

0: Klara Hammarström i Riksmorgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Och alldeles nyss så fick vi besked från TV4. Det är klart nu, den nya mästerkocksjuryn.
1: Ja, precis. Den gamla juryn, den har ju åkt ut. Ja. Och nu så kommer det tre stycken nya. Mm. En av dina stora favoriter är med här, Roger.
0: Jaså.
1: Tom Sjöstedt, superkocken.
0: Han är kvar i juryn alltså.
1: Ja, han är kvar i juryn. Ja. Det står att, att det är en ny jury.
0: Jaha, nej, han har varit med förut.
1: Jaha, nej, Niklas Ekstedt är det också. Mm. Och så Tina Nordström.
0: Men, ja, men vänta alltid... nu, det där var ju bara gammal skåpmat.
1: Ja, men de har alternerat två jurys.
0: Ja, just det.
1: Så det är väl den andra juryn som kommer in nu.
0: Så nu är det en ny jury. Det fanns ju lite förhandsspekulationer att självaste Benjamin Ingrosso skulle ta plats i den här juryn.
1: Men det kunde han väl ha gjort.
0: Det hade väl varit något.
1: Ja, det här är ju lite äldre kockar. Ja. Benjamin är väl den yngsta vi har.
0: Han har ju varit med och gästat någon gång i alla fall.
1: Men det är inte samma sak.
0: Nej. Som sagt, vi ska lämna över till Ola Lustig nu, som finns med dig under måndagsförmiddagen. Vi tar nya tag imorgon. Följ oss gärna på Instagram. Riksmorgonso kallar vi oss där.
1: Ja.
0: Och om du vill vara med och rösta fram oss så att vi vinner pris på radiogalan den 20 oktober, då gör du det på guldörat.se. Det finns en länk också på Riksmorgonsos Instagram.
1: Ja, där kan vi bli årets radiokanal. Just men så det. Kan du också bli årets programledare. Och Laila lika så.
0: Till och med det.
1: Rösta, rösta.
0: Ha en fantastisk måndag. Här är Jay Smith tillsammans med Ingrid.

0: De väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Så är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

motvind var det på Skanstullsbron. På väg till jobbet, väldigt varm men det är klarblå himmel utanför studiofönstret. Välkommen till Rix FM på jobbet, det är full fart in i vecka 39. Det är jag som är Ola Lustig. Tack Rix Morgonzoo för en härlig morgon. Nu är det full fart in i måndagen.

0: Och vi gör som vanligt på måndagar, tycker jag, med Rix FM på jobbet. Vi kör knäga visan. Alla lägger höger hand på hjärtat och säger efter mig nu: jag lovar att bli en produktiv del av samhällsapparaten den här veckan. Nu ska degen in.
1: Måndag morgon, luren ringer i sjukt.
2: Och älgen springer
1: som ett skäl.
2: Som ett dåligt fucking skäl.
1: Som ett skäl.
0: Sjung med!
1: Men snusar man så loser man. Bara tar det själv i kragen brann. Alla vet att degen måste in.
0: Den ska in!

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
2: Yes, det är Benjamin Ingrosso som är veckans hitvarning. Otrolig låt kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är svensk pop från Borås med Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM.

0: Sverige från ett soligt Södermalm. Här är klarblå himmel utanför Rix FM studiofönstret. Hoppas du har det lika bra eller ännu bättre. Vi sätter full fart in i förmiddagen och vi ska tävla i Tänk snabbt om 10 minuter. Och så blir det BB Rexa, New Religion.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: coola klädstilen.
1: Från Brooklyn,
0: Bibi Rexa
1: här på Rix FM.
0: Och det är han med chipstuttarna från Norrtälje, Ola Lustig,
1: som vinkar till dig här från studion där vi nu har öppnat telefonslussen till tävlingen Tänk snabbt. Vill du vara med och tävla och vinna 1000 spänn på 2 sekunder? Ring 90 212 nu. Lycka till. Den som blir samtal nummer 12 får tävla. Mm.

0: Sveriges snabbaste frågesport. Yes, veckans första. Tänk snabbt i samarbete med Venor och i mycket nära samarbete med Sigtuna. Elin, tjena.
1: Hej.
0: Du vill vara med och leka idag?
1: Ja, det vill jag.
0: Har du haft en bra morgon så här långt?
1: Ja, men det tycker jag. Solen
0: skiner. Ja, det är ett jäkla väder alltså.
1: Ja.
0: Underbart. Och du ska få 2 sekunders betänketid. Eftersom det är måndag så är ämnet matematik. Hur känner du inför det?
1: Spännande.
0: Ja, bra. Positivt.
1: Ja, snabbt,
0: ja. Vi kör lite gånger. Är du med?
1: Jajamän.
0: Jag vill ha rätt svar på 8 gånger 8. Kör.
1: 64.
0: Oh, den satt i ryggmärgen.
1: Jajamän.
0: Hoppas din gamla mattelärare lyssnar nu då.
1: Det hoppas jag verkligen.
0: Det här kan du vara nöjd med, tycker jag.
1: Ja.
0: Visst, det är 8 gånger 8, 64. Och du vinner 1000 spänn från Venor.
1: Ja, kul.
0: Nu får du ha en fantastisk måndag i Sigtuna. Fortsätt lyssna och så hörs vi snart igen.
1: Tack detsamma.

0: Härligt att börja med rätt svar i Tänk snabbt, veckans första. Och det här var Sanna Nilsen såklart, Queen of Bromella, What Love Is. Så vi ska snart tävla i lunchklockan, då kan du vinna en hel veckas luncher. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop med cool rock från Kalifornien. Det är Temper City.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: California.
1: Den är bra den där, Temper City, Self-Aware. Och vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop. Och här kommer lunchklockan. Det var lite lågt, förlåt, jag kan plinga igen här. Så, nu ska du ringa 90212. Försök att bli samtal nummer 12. Då vinner du en hel veckas luncher. Lycka till!

0: ju. Lunchklockan plinget. Varje dag gör vi det här. Ungefär vid den här tiden. I samarbete med Circle K. Och blir man samtal nummer 12, då vinner man en hel veckas luncher. Hasmik?
1: Ja?
0: Hur mår du idag?
1: Jag mår bra. Det är första gången. Jag har ringt många gånger men aldrig kommit fram.
0: Är det första gången du är framme?
1: Ja.
0: Och då blev du samtal nummer 12 för du har vunnit!
1: Hurra! Ja!
0: Hurra för dig! Hasmik, otroligt härligt namn tycker jag.
1: Ja, det motsvarar som jasmin på svenska. Det är alltså blomman.
0: Ja. Absolut. Så fint. Vart kommer det ifrån?
1: Det är Armenien.
0: Där har jag inte varit. Kan du rekommendera?
1: Jajamän, det är en fantastiskt fin plats. Nu, förr var det under, vad heter den, ryska regimen, så det var inte så bra. Men nu har det blivit jättefint och jättehärligt att åka. Jättebilligt också.
0: Ja, kul. Men ska man åka sommar eller vinter?
1: Sommaren, vintern är kallare än Sverige.
0: Ja, men jag har hört att det är bra skidåkning där.
1: Ja, men då kan du åka dit då. Men jag gillar inte kalla väder.
0: Nej, okej. Okay. Och du Hasmik, du har vunnit en hel veckas lunch nu på Circle K. Vilken är din närmsta där du bor?
1: Ja, jag bor ju mitt i stan. Så det är inte så nära. När de är i Mölndal finns det en, tror jag.
0: Ja, du bor mitt i Göteborg?
1: Ja.
0: Ja, det finns ju några stycken där då.
1: Ja, det finns det. Jag hittar något.
0: Toppen! Grattis till det och så får du ha en riktigt härlig måndag.
1: Tack detsamma, tack. Ha det bra.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Smick från Göteborg hade vi med oss i lunchklockan. Stort tack för alla samtal. Vi kör ju imorgon igen, samma tid, samma kanal. Nu blir det Sara Larsson och Shakira. Eurosummer, vi är mitt i 45 minuter. Musik nonstop.

0: veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
2: Benjamin Ingrosso är veckans hitvarning. Den kommer efter lunch. Riktigt bra. Och det här är December 10, nya Us Against the World, brittiska pojkbandet. Rogers pojkar, va? Härligt att de gästade oss på Rix FM-festival i somras. Otroligt.

0: Bäst musik just nu. Det blir Darin om ett par minuter. Robin Bengtssons nya More, älskar den. Och en klassiker med Veronica Maggio.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Klassiker med Maggio.
1: Det här är Rix FM.
0: På jobbet med Ola Lustig. Vi sätter full fart mot lunchen och äntligen har han släppt nytt. Den här är otroligt bra. Countrykungen från skogen, Robin Bengtsson, som numera är min radiokollega här också på Go Country, våran countrystation. Låten heter More.

0: fem. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks Morgonzoo. Och vi har klivit in i en höjda vecka. Vi får besöka vår morgonzoo-kompis Markoolio. Den lilla retstickan Katrin Zytomierska kommer hit och rör om i grytan. Och det gör också en av landets tyngsta skådisar, Kjell Bergqvist. Fantastisk laguppställning, va? Hörs imorgon som vanligt i Riks Morgonzoo.

bästa musik just nu. Det är Rix FM här med Ugla Lustig. Och ny vecka betyder också ny topplista. Rix Top 6 klockan 6 med DJ Svängberg. Han behöver din röst. Vi behöver din röst. Din favoritartist behöver din röst. In och rösta på din favoritlåt på rixfm.se. Och lyssna ikväll. Stay.

0: Oof, det där gick fort. Vi är halvvägs klara med måndagen. Full fart in i vecka 39 med Rix FM på jobbet. Det ska bli senaste nytt om ett par minuter. Och så blir det Felicia, Me Without You.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: XFM. Nu blir det senaste nytt.
1: Liam Nebel, som är misstänkt för skoldådet i Fagersta, begärs häktad för fler brott. Och det skriver Fagersta-Posten. Åklagaren har begärt och fått åtalsförlängning, både gällande Nebel och den 16-åring som är misstänkt för medhjälp. Kronprinsessan Victoria kommer att delta på prinsessan Astrids begravning i Norge. Och det bekräftar hovet för Svensk Dam. Supermodellen Cindy Crawfords son Presley Gerber är död. Enligt flera amerikanska medier hittades han död på en rehabiliteringsklinik igår. Presley Gerber blev 27 år gammal.

från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste my time.
2: Underbar! Igen, Benjamin Ingrosso. Här kommer den, veckans hitvarning. Höj volymen för Waste My Time. Veckans hitvarning på Rix FM med Benjamin Ingrosso.

0: Mitt i lunchen är vi halvtimme kvar bara till veckans första drömresan där du kan vinna 1000 spänn och stoppa i reskassan. Och så blir det Shaggy Angel, bra gung i den. Det blir David Guetta, Kygo och Hanna Färm här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: I morse var morgonsåkompisen Carina Berg på plats i studion, och då hade sociala medier Fabian noterat en grej om Carina efter att hon har lagt upp en bild på Instagram.
1: Hon har upp en bild på sin Instagram story, på sin dator, alltså på sin datorskärm.
2: Ja.
1: Och på datorskärmen när man är inne i webbläsaren så har man ju sånt här bokmärkesfält som det kallas.
0: Ja, just det.
1: Alltså hemsidor du vill komma åt fort. Jag har liksom min jobbmail där, jag har liksom...
3: Ska jag skämmas nu?
1: Nej, men jag har min kalender, jag har mina Google-dokument och sådär.
0: Vad är det för flikar?
1: Nej, men framförallt en här som ligger i mitten. Den här måste hon komma åt fort när hon sitter med sin dator tydligen. Massarinkaka recept.
0: Jaha,
1: om hon liksom ska baka och måste ha den fort. Hon orkar inte googla hur man gör en massarinkaka.
2: Är det en av snabblänkarna? Hur man gör en massarin. Man vet aldrig när man behöver den faktauppgiften.
3: Jag var insnappad. Och nu igen behöver jag massarinkaka.
4: Riksmorgonsu. Vi underhåller Sverige.

Sen är det drömresan, mitt i lunchen, mitt i måndagen. Rix FM är med dig på jobbet. Vi Shaggy Angel om ett par minuter. Bra gung i den. Och det här är Hanna Färm. Nära något så bra. På Rix FM.

0: Young med Shaggy, och vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop, perfekt på jobbet, och så ska vi tävla i veckans första drömresan.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks Morgonzoo. Och vi har klivit in i en höjda vecka. Vi får besöka vår morgonzoo-kompis Markoolio. Den lilla retstickan Katrin Zytomierska kommer hit och rör om i grytan. Och det är också en av landets tyngsta skådisar, Kjell Bergqvist. Fantastisk laguppställning, va? Hörs imorgon som vanligt i Riks Morgonzoo.

sig. Molly Sandén, någon annan nu, eller som den egentligen heter, någon annan nu. Det har ju Molly berättat. Låten handlar ju om när Danny Saucedo träffade sin Anna. Det var fun facts. Nu ska vi gå vidare till drömresan. Ring 90 212 om du vill vara med och tävla om 1000 spänn. Mm.

0: Riksa 5 på en drömresa. Varje dag precis vid den här tiden tävlar vi om 1000 spänn i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
1: Drömresa presenteras av TUI.
0: Nu välkomnar vi från Dalarna. Leo, tjena.
2: Tjena, tjena.
0: Vi ska från Avesta nu till New York.
2: Ja.
0: Det är drömresan. Den har inte blivit av än.
2: Nej, inte än.
0: Nej, men nu är det dags. Då kör vi lite frågor på New York då.
2: Ja.
0: Vi börjar med sport. New York Rangers spelar på den här fantastiska arenan som förkortas MSG. Vad är det för arena?
2: Madison Square Garden.
0: Jajamensan! Det är fint. Mycket sport där. Och New York består av 5 stadsdelar. Säg en av dem.
2: Manhattan.
0: Det går bra det. Sen har vi Bronx och Brooklyn och Queens och Staten Island också. Och sista frågan. New York kallas ju ibland för en frukt. Vilken är frukten vi letar efter och som är värd just nu 1000 spänn?
2: Big Apple.
0: Äpplet! Det är en lång historia, det tar för lång tid att dra, men det har någonting med hästar och hästkapplöpning att göra. Det får ni googla, alla som lyssnar. Och Leo, 3 rätt, du får 1000 spänn att stoppa i reskassan från TUI, grattis!
2: Ja, tack så mycket.
0: Hoppas resan till New York blir av och så får en fin måndag i Avesta.
2: Ja, tack så mycket, detsamma.

0: måndagslåtarna som höjer energin med full fart in i eftermiddagen. Det blir Icona Pop om ett par minuter. Tjuvjakt och Cat's Eye Animal. Ny musik på Rix FM. Och så ska det bli senaste nytt.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Här i morse var hon här igen, vår morgon zoo-kompis Carina Berg. Och hon vill bara prata om valet.
2: Jag är nyfiken på vad som händer med de här 700 miljoner valsedlarna som trycktes upp. Alltså, vad gör de idag?
1: Vad hände med Arbetarpartiet Kommunisternas alla oanvända sedlar?
2: Ja.
1: En del kan man ju ha torkat sig arsle med.
2: Man kan ju ha det. Tog du med dig en bunt hem?
1: Jag säger inte vilket parti.
2: Nej. Men du väntade tills du var hemma innan du torkade, eller stod du bakom den här gröna skärmen? Nej,
1: jag körde bakom gröna skärmen.
2: Ja, okay. Ja,
1: det kom väldigt plötsligt.
2: Du vet att den skyller ju bara till mig. Ja.
1: Hörs imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Riksa 5, nu blir det senaste nytt.
1: Liam Nebel omhäktas för skoldådet i Fagersta, rapporterar SVT Västmanland. Han misstänks för ytterligare två mordförsök på Brinellskolan och är sedan tidigare misstänkt för mord och mordförsök. Nyhetskanalerna CNN, MS Now och Politico kommer att stämma Donald Trump, rapporterar CNN. Det här kommer efter att presidenten portat dem från Vita huset. Förra partiledaren för Liberalerna Johan Persson, programledaren Jessica Almenäs och rapparen Silvana Imam. De tre ska vara med i den kommande säsongen av Förrädarna, vilket avslöjades idag i TV4:s Nyhetsmorgon.

Fantastisk röst och fantastisk låtskrivare från Kalifornien. Alex Warren med Fever Dream. Det här är Rix FM. På jobbet! Och det är Ola Lustig som vinkar från Rix FM-studion. Nu sätter vi fart på den här måndagen med Ikona Pop.

0: veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
2: Han är otrolig och han är tillbaka med ny musik. Benjamin Ingrosso är veckans hitvarning. Waste My Time kommer lite senare i eftermiddag. Det här är Cat's Eye, Animal. Ny musik på Rix FM.

0: alla vill ha det. Och snart drar vi igång det. Det är 45 minuter musik nonstop. Perfekt på jobbet. Det blir rock från Las Vegas med Imagine Dragons. Kygo också. Och Peg Parnevik. Vi kör igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag. Riks FM.

Ola Lustig, Norrtäljes kändaste person, vinkar till dig från Rix FM-studion och tackar för uppmärksamheten. Snart kommer Erik Mylund och drar igång Rix FM:s nya roliga eftermiddag. Låt Rix FM vara med dig hela vägen hem. Tack för att du lyssnar idag.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, men välkommen till en ny vecka och nya möjligheter. Hör ni, 45 minuter musik nonstop. Vad sägs om det? Lite Leonie, lite Marcus, lite Martinez och lite Moonlight.

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Men ja, en del kanske firar idag nu då. Hummerpremiär är alltid första måndagen efter 20 september. Jag gräsänkling hela, jag är gräsänkling hela den här veckan. Det känns bra just nu, men jag tror att det kommer att bli ett förfall.

Ja, men du, varmt välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Vi är mitt inne i 45 minuter musik nonstop. Tänkte bjuda på en liten ny godbit. Victor Leksell och Molly Sandén, det här är Tänk om på Rix FM.

Smash the Pieces Hollow. 45 minuter musik nonstop. Erik här, gräsänklingen hel vecka. Jag kan säga att det var underbart igår. Men redan nu börjar man ju sakna både sambon och lilla 1,5-åringen. Skrik på natten. Ja, hoppas ni har det bra i Kroatien. Nu, Ed Sheeran.

Ja, det är så bra! Benjamin Ingrosso, nu kommer att dyka upp här under eftermiddagen. Tidigare veckan sitt varning, hör vi bakgrunden nu. Olivia Rodrigo, det här är Drop Dead. När vi nu fortsätter, 45 minuter musik nonstop. Varmt välkommen till denna måndag.

0: Bäst musik just nu, Olivia Rodrigo. Och Elin Tedengren, kan du berätta vad det ska handla om i Myslunds nöjesminut?
1: Ett succéprogram är på väg tillbaka. Och sen har det varit väldigt dramatiskt i Robinson.
0: Alldeles strax får vi veta mer.
2: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Här i morse var hon här igen, vår morgonzoo-kompis Carina Berg. Och hon vill bara prata om valet.
3: Jag är ju nyfiken på vad som händer med de här 700 miljoner valsedlarna som trycktes upp. Alltså, vad gör de idag?
2: Vad hände med Arbetarpartiet Kommunisternas alla oanvända sedlar?
3: Ja.
2: En del kan man ju ha torkats i arslen med.
3: Man kan ju ha det. Tog du med dig en bunt hem?
2: Jag säger inte vilket parti.
3: Nej, men du väntade tills du var hemma innan du torkade, eller stod du bakom den här gröna skärmen? Nej,
2: jag körde bakom gröna skärmen.
3: Ja, okay. Ja,
2: det kom väldigt plötsligt.
3: Du vet att den skyller ju bara till mig.
2: Ja. Hörs imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
6: Rix. Rix. Rix FM.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Du, varmt, varmt, varmt välkommen till denna måndag. Och strax ska vi få reda på vad som har hänt i nöjesvärlden. Men först...

0: Lirans nöjesminut.
1: Presenteras av Risi Frutti Mellanmål.
2: Ja, vad ska vi prata om vid trefikat idag denna måndag, Elin?
3: Ja, men det blev ju väldigt dramatiskt i Robinson. Erik Reinfeldt, son till tidigare statsminister.

0: personalens insats.
1: Ja, du får åka hem till Sverige.
0: Du får åka hem. Vi går vidare till att den nya säsongen av Förrädarna har premiär på TV4 den 22 oktober och nu är 4 namn avslöjade. Silvana Imam kommer vara med, programledaren Jessica Almenäs, influencern Klara Elfgren och tidigare L-ledaren Johan Persson.
1: Oj.
0: Mm. Silvana säger att hon ser fram emot att hugga folk i ryggen. Det här blir väldigt spännande.
1: Ja, verkligen. Ja, du, tack så hemskt mycket, Elin.
0: Tack, Erik.

0: jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Och vi har klivit in i en höjda vecka. Vi får besöka vår morgonsokompis Markolio. Den lilla retstickan Katrin Zytomierska kommer hit och rör om i grytan. Och det är också en av landets tyngsta skådisar, Kjell Bergqvist. Fantastisk laguppställning, va? Hörs imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.

0: har en kul grej till dig som du kan svara på en högst personlig fråga man får ibland. Du ska få ta del av Mylunds kvart i två i natt tanke alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Jag Moa Jonsson står redo att leverera de senaste nyheterna.
1: Liam Nebel omhäktas för skoldådet i Fagersta enligt ett pressmeddelande från senioråklagare Ann-Sofie Trossing. Han är häktad på sannolika skäl misstänkt för 2 fall av försök till mord. Försvarsmaktens presschef dementerar uppgifterna om att olyckan på Kråks skjutfält i Karlsborg inträffade under en övning i att röja gammal ammunition eller minor, rapporterar Aftonbladet. Förra partiledaren för Liberalerna Johan Persson, programledaren Jessica Almenäs och rapparen Silvana Imam ska vara med i den kommande säsongen av Förrädarna. Och det avslöjades idag i TV4s Nyhetsmorgon.

0: XFM:s eftermiddag med Erik Nylund.
1: Ja, jag lovar att du skulle få ett bra tips eller bra svar på när du får frågan: hur gammal är du? Jag brukar svara: jag kunde köpa chokladcigaretter när jag var liten. Gammal, så gammal jag, så är upp till dig att avgöra hur länge sedan det var. Nu ska vi få en synk där. Bye bye bye på XFM.

7 minuter över 3 är klockan. Välkommen till en ny vecka med många nya möjligheter. Bäst musik just nu tänkte jag bjuda på Miley Cyrus. Det här är Bass. Let's go. Persuade us.

0: I morse var morgonsåkompisen Carina Berg på plats och då hade sociala medier Fabian noterat en grej om Carina efter att hon har lagt upp en bild på Instagram.
1: Hon la upp en bild på sin Instagram story på sin dator, alltså på sin datorskärm.
2: Ja.
1: Och på datorskärmen när man är inne i webbläsaren så har man ju sånt här bokmärkesfält som det kallas.
3: Ja, just det.
1: Alltså hemsidor du vill komma åt fort. Jag har liksom min jobbmail där, jag har liksom...
4: Ska jag skämmas nu?
1: Nej, men jag har min kalender, jag har mina Google-dokument och sådär.
2: Vad är det för flikar?
1: Ja, men framförallt en här som ligger i mitten. Den här måste hon komma åt fort när hon sitter med sin dator tydligen. Massarinkaka recept.
2: Jaha,
1: om hon liksom ska baka och måste ha den fort. Hon orkar inte googla hur man gör en massarinkaka.
2: Är det en av snabblänkarna? Hur man gör en massarin. Man vet aldrig när man behöver den faktauppgiften.
4: Jag var insnapp på massarinkaka. Och nu igen behöver jag massarinkaka.
5: Riksmorgonsu. Vi underhåller Sverige.

0: Där eftermiddagen på Rix FM, och igår hände det igen. Jag satt mitt i köket på knä. På golvet låg det mat, bestick, kastrulle, spaghetti som om någon rivit ur hela köket. Jag ska berätta vad som hände mig igår alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
2: Rix FM.

0: avsnitt presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder och temperatur från ett par plusgrader norr till 14 i söder. Imorgon mest mulet i de västra delarna, övrigt så blir det en hel del sol.

0: Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Igår satt jag på knä i mitt kök och det låg matlådor och matrester. Låg bestick och tallrikar och kastruller. Och jag ville bara säcka ihop och gråta. Du ska få veta vad som hände mig igår. För det är inte första gången det händer.

Eftermiddagen här på Rix FM. Ja, igår hände det igen då. Jag satt på golvet och grät nästan. Och runt omkring mig så var det kastruller, bestick, det var matlådor, det var mjölktetrar, det var liksom skräp och det var en sopborsta. Och, det var... och vem hade gjort detta? Jo, jag hade gjort detta. Jag hade fått sånt där hyperfokus. Hur kan du få det? Hyperfokus när du bara säger du kanske börjar med att du gör rent lite grann i besticklådan och så går du över till att du börjar göra rent i alla besticklådor och så gör du om i alla luckor också, så gör du rent och så öppnar du ugnen och så in med något svint och någon bakteriemördare där och så öppnar du upp kylen och frysen och tinar av den och du gör allting där samtidigt och när du väl, när det är som mest kaos, då bara hjärnan bara, nej, nu orkar jag inte mer och så går man in i någon slags depression istället. Ingen kraft, man är hur trött som helst. Så ligger man där i fosterställning och gråter resten av kvällen. Det var min söndag. Nu är det måndag. Nu är det nya tag. Där är det XFM.

Eftermiddagen här på Rix FM. Det är ju som så att vi har ju äran att ha flera trevliga artister med oss under Rix FM-festival. Rymdpojken är verkligen en av dem. Den bästa tiden väntar.

0: Eftermiddagen på Riksa 5, Erik Myrlund heter jag. Vilket är det svåraste språket att förstå? Är det mandarin kanske? Nej, det är det inte. Är det fyllefinska? Nej, det är inte det heller. Utan det är ju pilotspråket. Man sitter där på 10 000 meters höjd och då kan det låta så här.
1: Mina damer och herrar, det verkar som att jag har fått detta. Och för att överleva den här resan så måste du bränna. Det är alltså livsviktigt att du... Så kommer det gå jättebra.
0: Ja, så kommer det gå jättebra. Jag har inte hört ett piss. Felicia nu, det här är Me Without You på Rix FM.

Alldeles strax är det dags för riksrubriken. Där du ska få en sån här svensk nyhet eller en insändare eller en kontaktannons som är lite annorlunda kan vi säga. Vi ska till Västerbotten idag och ett bråk där två personer fastnade i varandra på ett riktigt, riktigt märkligt sätt. Först, Devigera, Camarie, där är Baby Don't Hurt Me på Rix.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Dalarna, rapporterar Dagens Industri. Enligt källor till DI rör valfusket förekryssade valsedlar i riksdagsvalet. USAs president Donald Trump anser att Ryssland tappat kontrollen över sin dieselindustri. På grund av sitt krig med Ukraina, skriver han i ett inlägg på Truth Social. Och nu får Dolly Parton en egen dag i Kalifornien efter att delstatens guvernör skrivit under en ny lag. Och det är enligt ABC 7. Den 25 september är numera den officiella Dolly Parton-dagen till minne av låten 9 to 5.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Jag hoppas du haft en underbar helg och välkommen till andra halvlek av denna måndag. Nu är det dags för min favoritpunkt, nämligen Rix-rubriken, där du som lyssnar skickar in din sån här favoritartikel när det kommer till märkliga artiklar. Ska vi se, var ska vi idag då? Jo, men vi ska till Västerbotten och det är ju Skellefteå till exempel. Och då lite söder om Skellefteå så finns det ju ett ställe som heter Burträsk och där hittar vi Peder och han har skickat in ett klipp från Västerbottenskuriren. Då står det så här: en man i 70-årsåldern fastnade med handen. Förlåt. En man i 70-årsåldern fastnade med handen i sin grannes mun efter ett bråk. Mannen ska även ha slagit grannen i ansiktet. Anledningen till bråket var att grannen hyrt in en traktorförare, vilket mannen blev upprörd över då han tyckte att han borde ha fått jobbet. Ett vittne till händelsen fick komma och hjälpa till att få bort mannens hand från grannens mun. Vad är det som händer? Mannen döms i villkorlig. Men alltså, han har slagit honom mun, fastnat med näven i munnen och han har alltså pucklat på honom för att han använde en annan traktorförare än hon. Det här är helt fantastiskt. Är det så här i hela Västerbotten? Jag får fråga min sambo, hon är ju därifrån. Ja, det var dagens Rix-rubrik. Skicka in din du också inne på vår Instagram. Rix FM heter vi där.

Här är Riksa 5. Hör du, Martin Garrix och Ed Sheeran. Passar väl bra så här måndag eftermiddag. Kanske behöver lite pepp nu när klockan har passerat 4. Det här är Repeat It.

Det här är eftermiddagen på Rix FM. Erik Mylund här. Alltså jag tycker det är kul med forskning, men det känns som att en del forskare jobbar bättre än andra. Alltså till exempel, hur kan ingen ha uppfunnit en tyst matberedare eller mixer, undrar jag. Alltså, vi kan få pistoler att låta mindre, men man måste fortfarande väcka hela familjer med panikångest om man vill köra en juice av en kiwi. Alltså, det är helt otroligt att vi inte kommit längre. Kan jag tycka en liten måndagstanke så här från oss på Rix FM. Nu är ny musik från Sanna Nilsson.

0: Alltså det här är sjukt, men jag har hittat ett test man kan göra över telefon. Ett test som avslöjar om man är redo för barn. Så går det i barntankar, men vill veta säkert. Ring in på 90212 så ska jag göra det här testet på dig. Ring nu 90212.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder och temperatur från ett par plusgrader norr till 14 i söder. Imorgon mest mulet i de västra delarna, övrigt så blir det en hel del sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Nylund.
1: Ja, alltså jag hittade ett väldigt roligt test där man kan avgöra om man är redo för barn eller inte. Så går det i tankarna man säger, ja, men kanske skaffa barn. Ring in på 9212. Jag lovar, det är inga privata frågor det går ut på. Nej, ring in bara så pratar vi lite kring det här, du och jag. 9212.

0: Eftermiddagen här på Rix FM med mig Erik Myrlund och vi ska släppa in en annan Erik. Hallå!
1: Ja men god dag, god dag!
0: Du har ringt in för att du vill göra det stora, är jag redo för barntestet?
1: Ja men jag tänker dags nu, jag har nyss fyllt 30, jag har villa, jag har Volvo.
0: Ja du ser!
1: Det är på god väg.
0: Det är ganska enkelt så här, jag kommer be dig, vi ska prata lite om din Harry tänkte jag. Och medan du pratar så kommer jag skicka in störningsljud, ska vi se om du kan hantera det
1: ljudet. Ja men det är jag van vid, ja. Jag har ju sambo.
0: Nej,
1: jag måste inte höra mig.
0: Nej. Så jag tänker, vi börjar väl, berätta lite, hur var helgen? Vad gjorde du i lördags?
1: Det var ganska lugn och fin.
0: Jaha.
1: Ja, det är så vara, ja. Det var så här, jag målade min köpfasad.
0: Jag hör inte dig. Vad sa du för någonting?
1: Nej, men jag bytte fasaden.
0: Du har bytt fasaden, vad trevligt.
1: Jajamän, och målade i regnet. Ja. Och kom till och från.
0: Jaha.
1: Så det.
0: Söndags då?
1: Vad gjorde jag söndags?
0: Ja.
1: Då.
0: Du får prata högre.
1: Ja men jag vaknade i alla fall, gjorde jag.
0: Ja,
1: det var. Det är vinst i sig. Det är alltid något.
0: Ja men tre av fem blöjor får du, Rasmus.
1: Ja.
0: Hur kändes det?
1: Ja men jag tror jag lär mig det här. Tror inte det?
0: Jo men det tror jag också.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag testar.
0: Ja men
1: man kan gå fel.
0: Ja. Ja, de säger ju ifrån om man gör någonting fel, så det är bra.
1: Ja, det är skönt. De skriker då.
0: Ja. Du, Rasmus, tack. Eller, Erik, förlåt. Tack så hemskt mycket för att du ringde in.
1: Tack själv. Ha det bra.
0: Ha det bra. Ja, det stora barntestet alltså. 3 av 5. Det kommer nog gå bra. Det kommer kanske komma ett till barn strax. Det här, det är Rix FM.

Du ska få höra om ett väldigt konstigt köp som en person har gjort under efter en fyllekväll. Men först ska vi få det senaste från Liamo, där Caught in the Game på Rix FM.

Eftermiddagen här på Rix FM. Sofia Olsson Jakobsen från Uddevalla, hon reser till Malta för att tävla i trav. Och efter segern och en festkväll vaknade hon med frågan: Köpte vi en åsna igår? Svaret var ja. Åsnan Gozo väntas komma till hennes gård om 2 veckor via Italien och Tyskland. Och ska få ett litet eget hus och en hage. Så hon kommer hamna på ett bra ställe, vilket är bra. Har du gjort något konstigt impulsköp någon gång? Klickat hem någonting på fyllan eller liknande? Ring 90 212.

Har du gjort ett konstigt impulsköp? Du kanske skulle börja träna och köpte någon jäkla maskin och sen slutar efter en vecka. Eller var du lite onykter och beställde en resa till någon konstig plats? Ring in och berätta din story på ditt konstigaste impulsköp på 90 212. Hej där, det är

0: Som är Roger från Riks Morgonso. Här i morse var hon här igen, vår Morgonso-kompis Carina Berg. Och hon vill bara prata om valet.
1: Jag är nyfiken på vad som händer med de här 700 miljoner valsedlarna som trycktes upp. Alltså, vad gör de idag?
0: Vad hände med Arbetarpartiet Kommunisternas alla oanvända sedlar?
1: Ja.
0: En del kan man ju ha torkat sig arsle med.
1: Man kan ju ha det. Tog du med dig en bunt hem?
0: Jag säger inte vilket parti.
1: Nej. Men du väntade tills du var hemma innan du torkade dig, eller stod du bakom den där gröna skärmen?
0: Nej, jag körde bakom gröna skärmen.
1: Ja, okay. Ja,
0: det kom väldigt plötsligt.
1: Du vet att den skyller ju bara till mig.
0: Ja. Hörs imorgon igen i Riks Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Dalarna, rapporterar Dagens Industri. Enligt källor till DI rör valfusket förekryssade valsedlar i riksdagsvalet. Nu har en åklagare inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg, rapporterar P4 Skaraborg. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Nu får Dolly Parton en egen dag i Kalifornien efter att delstatens guvernör skrivit under en ny lag. Och det är enligt ABC7. Den 25 september är numera den officiella Dolly Parton-dagen.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Vilket är ditt dummaste impulsköp som du har liksom kastat pengar på och så kanske ångrat dig? Eller så har du kvar saken. Ring in på 90212. 90212 är telefonnumret. Skulle du börja träna och köpte någon sån här dyr maskin från TV-shop? 90212, ring in och berätta.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi ska prata lite om märkliga impulsköp man har gjort någon gång i tiden som man kanske ångrar lite grann. Vi har Lotta med oss, hallå.
3: Hallå.
2: Nyköping heter man dig.
3: Ja, också mitt badkar.
2: Och det... är det ett badkar du alltså har köpt?
3: Alltså, vi köpte ett hus 99 på våren. Mm. Och så var vi på en mässa, livsfarligt att gå på, och hittade ett sånt där underbart hörnbubbelbadkar.
2: Ja, stora jäklar.
3: Ja, de är inte små. Nej. Och då tänkte vi, det här blir skitbra, vi ska göra ett relaxavdelningsrum, vi har ju bastu och där ska vi göra om. Mm. Det står fortfarande opackat i garaget.
2: Nej, men vänta, hur länge sedan var du köpte det här badkaret?
3: 99.
2: Men du... 99?
3: Ja, det är ett tag sedan.
2: Har du inte försökt sälja det då?
3: Jo, men alltså, det har gått så långt så vi vet ju inte om det funkar. Det finns absolut noll garanti.
2: Ja.
3: Men vi har kommit fram till att om vi gräver fram det ur garaget och så fotar vi, så säger vi så här, köp det väldigt, väldigt billigt och så hoppas vi att det funkar liksom.
2: Ja, exakt. Ja. Det är inget dum. Hämtas. Av köparen får du skriva också.
3: Typ så.
2: Ja. Ja. Exakt. Underbart. Lotta, tack så hemskt mycket. Och lycka till med badkaret.
3: Ja, tack. Du vill inte köpa det då?
2: Nej, men ni kan höra av er på Instagram om det är någon lyssnare där ute som vill ha ett oanvänt. Kanske fungerande. Ja, det är bra. Hej då, Lotta. Underbart. Ring in dig också. Vad gjorde du för ett impulsköp som du kanske ångrar så här i efterhand? 90-212 är telefonnumret. December 10 nu, Us Against the World. På Rix FM.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Erik Myrlund.
1: Ja, vi håller på att prata om kanske lite dumma beslut man har gjort när man har handlat saker. Eller vad handlar det om kring för dig, Ronny?
2: Ja, det var ju en bubbelpool.
1: Du också?
2: Ja, jag hörde ju det andra, så ja, det var en bubbel.
1: Vad hände då?
2: Vi skulle bygga ett hus, och när man byggde det här huset så kom typ moduler. Man tänkte, nu passar vi på att köpa det här bubbelkaret och lyfta upp det på ovanvåningen. Och sen kan de sätta på taket, så liksom slipper vi bära upp det.
1: Ja, smart.
2: Och ja, det var jättesmart. Men vi byggde aldrig färdigt badrummet, så där uppe stod bubbelkaret.
1: Ja.
2: Sen tänkte jag, men då, vi måste ju sälja det då ju.
1: Ja.
2: Så då säljer vi det. Och då visade det sig att det var verkligen inbyggt på ovanvåningen, för det gick inte ner för trappan.
1: Nej.
2: Nej, så det blev att vi fick såga hål i ytterväggen och dra det rätt ut genom trappans nedfart.
1: Aj, aj, aj. Vad kostar det här då?
2: Nej, karet det gick väl på runt 15 på den tiden. Och hålet, det löste vi själva.
1: Ja.
2: Och han som köpte det, han var ju också en sån här impulsköpare.
1: Jaha.
2: Så vi sa till honom att du måste ha en stor bil, för det är ett stort kar. Ja, men jag har en stor bil, jag har en sån här gammal van, så det är inga bekymmer.
1: Nej.
2: Och han kommer och kör från Kalmar till Sölvesborg med sin stora fina bil. Och den går inte in i bilen.
1: Nej, vad jobbigt!

0: eftermiddagen på Riksdag 5. Jag tänkte småretas lite med Vatikanstaten här om lite stund. Vi får se om de blir irriterade på mig.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgonso. Här i morse var hon här igen, vår morgonso-kompis Carina Berg. Och hon vill bara prata om valet.
2: Jag är nyfiken på vad som händer med de här 700 miljoner valsedlarna som trycktes upp. Alltså, vad gör de idag?
1: Vad hände med Arbetarpartiet Kommunisternas alla oanvända sedlar?
2: Ja.
1: En del kan man ju ha torkat sig arsle med.
2: Man kan ju ha det. Tog du med dig en bunt hem?
1: Jag säger inte vilket parti.
2: Nej. Men du väntade tills du var hemma innan du torkade, eller stod du bakom den där gröna skärmen?
1: Nej, jag körde bakom gröna skärmen.
2: Ja, okay. Ja.
1: Det kom väldigt plötsligt.
2: Du vet att den skyller ju bara till mig. Ja.
1: Hörs imorgon igen i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Paket presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder och temperatur från ett par plusgrader norr till 14 i söder. Imorgon mest mulet i de västra delarna, övrigt så blir det en hel del sol.

FM. Alltså, hur räknade de under romarriket? Alltså högt. Alltså, för att man ser att det står liksom I, V. Alltså IV var ju 4 till exempel och V var ju 5 och så vidare. Så att när de liksom uttalade ett då, var det liksom I. Och så kom det någon till och de skulle räkna så bara I. Och en tredje var liksom I. Jättemärkligt. Alltså jag tänker jättemycket på det här. Det kan ju inte ha funkat. Det är ingen annan som har tänkt på det här.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks Morgonso. Och vi har klivit in i en höjda vecka. Vi får besöka vår morgonso-kompis Markolio. Den lilla retstickan Katrin Zytomierska kommer hit och rör om i grytan. Och det är också en av landets tyngsta skådisar, Kjell Bergqvist. Fantastisk laguppställning, va? Hörs imorgon som vanligt i Riks Morgonso.

0: Det blir spännande att se, framförallt höra, hur det har gått i Sveriges populäraste topplista Rikstopp 6, klockan 6. Johan Svängberg hoppar in i studion, jag och Erik Mylund och min producent Andreas Karlsson, vi hoppar ur. Vi hörs igen imorgon från 14.
1: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Riks FM.

0: Strax kör vi Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Dalarna, rapporterar Dagens Industri. Enligt källor till DI rör valfusket förekryssade valsedlar i riksdagsvalet. Det är en person som har gripits misstänkt för försök till grov mordbrand i Nykvarn, meddelar polisen. Branden som var intill en förrådsbyggnad både upptäcktes och kunde släckas av förbipasserande. Nu får Dolly Parton en egen dag i Kalifornien efter att delstatens guvernör skrivit under en ny lag. Och det enligt ABC7. Den 25 september är numera den officiella Dolly Parton-dagen till minne av låten 9 to 5.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får

0: så blir det en hel del sol.
1: Eurojackpot presenterar.
2: Hoppas att en härlig start på veckan. Johan Svängberg här i måndagskvällen, och i vanlig ordning ska vi ju ta reda på vad som är bäst musik just nu. Plus att jag med mig tre lite nyare låtar, tre bubblare som vi ska få rösta in på listan till imorgon. Men vi börjar med nummer 6 som är Bieber Rexha, New Religion.
3: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Nummer 6.

0: lista med Alex Warren, Fever Dream, som nummer 5.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Svängberg studion, jag har med mig 3 bubblor även idag. 3 nyare låtar som du ska få rösta in allt eftersom till morgondagens lista. Vi tar väl den första redan nu, för Klara Hammarström är tillbaka med den här Gravity. Som om du gillar, kan rösta in via riksfm.se.

0: med som kör. Felicia, Me Without You som nummer 4 idag.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Det var halva listan. Hälften kvar på väg upp till nummer 1. Och så blir det två bubblare till att rösta in om en stund. Till exempel Olivia Rodrigo i Drop Dead.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det är ju Svängberg som kör. Du ska få Olivia Rodrigo i Drop Dead och rösta in som en bubblare alldeles strax. Med först måndagens tredje plats som går till Dotter i Mr. Radio Beat. Kör vi!
1: Riks FM nummer 3.

0: Den låter bekant.
1: Ja.
0: Mr. Saxo Beat blev Radio Beat dotter som nummer tre alltså.
2: Riks topp 6 klockan 6.
0: På vår resa mot toppen har jag med mig ytterligare en bubblare här som du gärna får rösta in till imorgon. Olivia Rodrigo ska ut på världsturné och kommer till, såklart till Sverige för ett par spelningar i mars. Hennes Drop Dead kan du rösta in via riksfm.se nu.

0: Olivia.
1: Rodrigo, låt inte drop dead. Du kan alltså rösta in den till imorgon via riksfm.se.
2: Rikstopp 6 klockan 6.
1: Här är måndagens andra plats från Leoni, Don't Worry.

0: Dum-dum-dum-dum.
1: Man älskar såna här texter, eller jag gör det i alla fall. Har jag en chans att sjunga med. Leon i plats nummer 2 alltså.
2: Riks topp 6, klockan 6.
1: Sveriges dagliga topplista på väg mot nummer 1 som vi avslöjar alldeles strax. Först den sista bubblare. När Teddy Swims är tillbaka med Mr. Know-it-all.

0: Han eller hon som alltid vet bäst. Känner du ingen sån? Då kanske det är du. Teddy Swims bubblar. Du kan rösta in honom till imorgon via riksfm.se. För idag har vi ett resultat.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Kvar i toppen. Ett härligt sommarminne från fotbolls-VM. Shakira, Burna Boy, Die Die, Let's Go helt.

0: Man ska fira livet. Riks FN, 45 minuter musik nonstop. Eller som farfar sa, var dag ovan jord är en bra dag. Det är Svängberg som kör denna måndag den 21 september. Så fyller du år idag. Mega grattis till dig från mig. På bemärkelsedagen jag har den äran.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Japp, inget kalas utan krasch. Och fyller du den 21 september så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel fotbollsspelaren Alexander Isak blir 27 år idag. Sen har vi en snubbe som fyller 54, Liam Gallagher från den här gruppen, va?

fyller 58. Go Ricky, go Ricky. Ricky Lake, kommer vi ihåg henne? Hon hade ju en jättekänd talkshow slutet av 90-talet in i 2000-talet. Go Ricky. En som fyller 79 är den amerikanska skräckförfattaren Stephen King, 79 år idag. Och så här låter en 37-åring, Jason.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Majana kvar, Svängberg på Rix FM. Mitt uppe i 45 minuter, musik nonstop. Inte vilken måndag som helst. Det är tydligen inte det här helt fel årstid. Det är tydligen minigolfdagen idag. Det borde väl vara på våren eller sommaren eller något. Okay. En minigolfrunda coming up. Men först Jennifer Lopez och David Guetta, Say Me Tonight.

Rix FM, 45 minuter, musik nonstop, Svängberg studion. Det är dags för ett nytt fenomen. De träffades i ett tv-program som heter någonting i stil med Dream Academy för ett par år sedan. De heter Cat's Eye. En av världens hetaste grupper just nu, Cat's Eye. De är ute på någon form av världsturné. Det blev bara ett stopp i Norden häromdagen. Så körde de live i Köpenhamn. Många svenskar var där, vet jag.

0: Ta ett bad och lukta gott för evigt. Det är en Svängberg som luktar vanilj. Felicia Miuda och till på Rix FM om en stund. Det blir Alex Warrens nya låt. Och så är tjejen bakom Turn the Lights Off tillbaka med en ny banger.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Här i morse var hon här igen, vår morgonzoo-kompis Carina Berg. Och hon vill bara prata om valet.
2: Jag är ju nyfiken på vad som händer med de här 700 miljoner valsedlarna som trycktes upp. Alltså, vad gör de idag?
1: Vad hände med Arbetarpartiet Kommunisternas alla oanvända sedlar?
2: Ja.
1: En del kan man ju ha torkat härsle med.
2: Man kan ju ha det. Tog du med dig en bunt hem?
1: Jag säger inte vilket parti.
2: Nej, men du väntade tills du var hemma innan du torkade, eller stod du bakom den här gröna skärmen?
1: Nej, jag körde bakom gröna skärmen.
2: Ja, okay. Ja,
1: det kom väldigt plötsligt.
2: Du vet att den skyller ju bara till mig.
1: Ja. Hörs imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Felicia som har full fart framåt. Kommer att släppa ett album här lagom till Halloween också. Rix FM, bäst musik just nu från en annan stjärna. Alex Warren är tillbaka och sjunger om de här ögonen, Emerald Eyes, på Rix FM.

Morgon, Benjamin Ingrosso är tillbaka. Vi ska höra låten i sin helhet om en stund. Först tjejen som haft en mega sommarbanger hit med sin Turn the Lights Off. Hon också åkte ju med på Riksdagen festival och DJade lite. Hon heter Just, här med Sam Harper på sång i Just a Little.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks Morgonso. Och vi har klivit in i en höjda vecka. Vi får besöka vår morgonso-kompis Markolio. Den lilla retstickan Katrin Zytomierska kommer hit och rör om i grytan. Och det är också en av landets tyngsta skådisar, Kjell Bergqvist. Fantastisk laguppställning, va? Hörs imorgon som vanligt i Riks Morgonso.

0: City, Self-Aware. Nytt samarbete också mellan Victor Lexell och Molly Sandén väntar.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

kväll. Veckan har börjat soft och sådär. Svängberg i Rix FM-studion. Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén skulle göra en ny låt tillsammans. Det har ju hänt. Det är lite som 1 + 1 är lika med 3 i det här fallet. Bäst musik just nu på

K-pop demonjägarna, Golden på Rix FM, 45 minuter musik nonstop. Svängberg studion denna måndag den 21 september. Och idag är det exakt 32 år sedan som vi hörde det här för första gången. Känner du igen? exakt som den här tv-serien. Kan du gissa vilken? TV-serien Tre Kronor hade premiär i Sverige 1994 och hade som mest 2,3 miljoner tittare på ett och samma avsnitt. Det går inte att få sådana siffror längre. Sen när de skulle avsluta den där serien, då visste de inte hur de skulle få till det, så de lät han Sten Frisk spränga hela skiten i luften, så var liksom serien klar där. Ja, för 32 år sedan hade Tre Kronor TV-premiär. Nu blir det Olivia Rodrigo, Drop Dead på Rix FM.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: ta en liten kvällsespresso, vem vågar?
1: Ja, då kan jag inte sova på flera veckor.
0: Den vattendelare där. Svängberg Rix FM, 45 minuter musik nonstop. Vi fortsätter med våran Eurosummer. Sara Larsson och Shakira.

0: Turn the lights off, du ska få sommarplågan om en stund. Det blir Maria Jane Smith senaste och mer från Medina, för det här är Rix FM.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Anastasia, klassiker där.
1: Left outside alone. Tur att det inte är vinter ändå.
0: Svängberg i Rix FM-studio. Men snart så ska ju julpyntet upp. Jag vet, det säger bara svors. Man kanske ska få ta upp båten först om man har en sån då. Hon var med i framgångsrika duon Smith & Tell. Maria Jane Smith gör även succé solokvist här med låten Leave My Head på Rix FM.

0: som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks Morgonzoo. Och vi har klivit in i en höjda vecka. Vi får besöka vår morgonzoo-kompis Markoolio. Den lilla retstickan Katrin Zytomierska kommer hit och rör om i grytan. Och det gör också en av landets tyngsta skådisar, Kjell Bergqvist. Fantastisk laguppställning, va? Hörs imorgon som vanligt i Riks Morgonzoo.

0: Älska mig som den jag är. Ellie Goulding. Alex Warren kommer upp om en stund. Det blir en ny hit från Sanna Nilsen som är tillbaka i rampljuset också.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

En iskall drink, en med måsa. Det är väl inte för sent för det än. Darin på Rix FM. Kul att du lyssnar förbi, Svängberg i studion. Bäst musik just nu från Sanna Nilsen, som är tillbaka med den här What Love Is.

0: på Kygo om en stund. Martin Garrix i sitt samarbete med Ed Sheeran och nytt från A-Teens väntar.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Här i morse var hon här igen, vår morgon zoo-kompis Carina Berg. Och hon vill bara prata om valet.
2: Jag är ju nyfiken på vad som händer med de här 700 miljoner valsedlarna som trycktes upp. Alltså, vad gör de idag?
1: Vad hände med Arbetarpartiet Kommunisternas alla oanvända sedlar?
2: Ja.
1: En del kan man ju ha torkat i arslet med.
2: Man kan ju ha det. Tog du med dig en bunt hem?
1: Jag säger inte vilket parti.
2: Nej. Men du väntade tills du var hemma innan du torkade, eller stod du bakom den här gröna skärmen?
1: Jag körde bakom gröna skärmen.
2: Ja, okay. Ja,
1: det kom väldigt plötsligt.
2: Du vet att den skyller ju bara till mig. Ja.
1: Hörs imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Måndag kväll på Rix FM, Svängberg i studion. Okej, ibland blir ju 1+1 lika med 3 när superstjärnor jobbar ihop. Nu vet jag inte riktigt hur den där ekvationen löser sig. En av de här två har ju fått väldigt mycket skit senaste tiden sen han skulle ut på USA-turné. De ställde in hans förband Macklemore som hade uttalat sig om Palestina. Ja, du vet, det blev en riktig och är en riktig soppa för Ed Sheeran. Här är sällskap av Martin Garrix. Repeat it på Rix FM. Bäst musik just nu. Stay.

0: Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Och vi har klivit in i en höjda vecka. Vi får besöka vår morgonzoo-kompis Markolio. Den lilla retstickan Katrin Zytomierska kommer hit och rör om i grytan. Och det är också en av landets tyngsta skådisar, Kjell Bergqvist. Fantastisk laguppställning, va? Hörs imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Moran. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste my time.
2: Och A-Teens gör om Roxettes USA-genombrott här. You got a look på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Stämbolaget. Du ska få 45 nya minuter musik nonstop om en stund med Bibi Rexha, Marcus och Martinus och mera från Kygo.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det är ju Svängberg som kör. Nytt från Leone och Marcus Martinez väntar om en stund. Kygo är också tillbaka. Och det är även Liamo med en nyskriven låt. Först blir det Bieber Rexha.
1: Vi underhåller Sverige.

vad du gör, men vad du än gör så förvandlar mina my legs to bun spaghetti when I see you smile liksom. 45 minuter musik nonstop är igång på Rix FM när Leoni, tyska stjärnan Leoni, gör den här med våra norska stjärnor, international, alltså Marcus och Martinez i Moonlight.

0: för ett halvår sedan.
1: Så här dags brukar jag, Johan Svängberg, rota lite extra i önskelådan på Riks-FM. Du kan ju tipsa om låtar gamla som nya på riksfm.se eller via våran Instagram. Minna bor i Kalmar. Minna från Kalmar tyckte att det var dags för Black Eyed Peas. Hon är på väg hem. I got a feeling. Tack för att du lyssnar på Riks-FM.

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Här i morse var hon här igen, vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Och hon vill bara prata om valet.
1: Jag är ju nyfiken på vad som händer med de här 700 miljoner valsedlarna som trycktes upp. Alltså, vad gör de idag?
0: Vad hände med Arbetarpartiet Kommunisternas alla oanvända sedlar?
1: Ja.
0: En del kan man ju ha torkat särsle med.
1: Man kan ju ha det. Tog du med dig en bunt hem?
0: Jag säger inte vilket parti.
1: Nej, men du väntade tills du var hemma innan du torkade, eller stod du bakom den här gröna skärmen?
0: Nej, jag körde bakom gröna skärmen.
1: Ja, okay. Ja,
0: det kom väldigt plötsligt.
1: Du vet att den skyller ju bara till mig.
0: Ja. Hörs imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM. Hon spelade live i London ett par dagar. Sen tog hon en rejäl paus från det offentliga livet. Här är Ariana Grande med senaste Hate That I Made You Love Me på Rix FM.

45 minuter musik nonstop på Rix FM. Här är han äntligen tillbaka med nyskrivet material inför ett kommande album och en arenaturné. Benjamin Ingrosso släppte 2 nya låtar lagom till helgen. Här är den ena då från Benjamin. Waste My Time på Rix FM. She's

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Och vi har klivit in i en höjda vecka. Vi får besöka vår morgonsokompis Markolio. Den lilla retstickan Katrin Zytomierska kommer hit och rör om i grytan. Och det är också en av landets tyngsta skådisar, Kjell Bergqvist. Fantastisk laguppställning, va? Hörs imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.

When you have a lookalike från Westlife till Omar Rudbergs senaste A World Like This. På Rix FM, bäst musik just nu.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.